Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas laidoje Muzika, kurią jauti. Jei šią naktį nemiegate, tegu mintis susitvarko, kaip mažasis princas primena. Svarbiausia matoma širdimi, o jūs esate verti ramybės. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją. O dabar Journey, daina Lights. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti. Kartu.

Malonu, kad jūs klausotės. Vertinu, kad šią akimirką skirite sau ir savo nakčiai. Netrukus jums skambės Eltono Džono daina Can You Feel the Love Tonight? Tai kūrinys apie momentą, kai pagaliau nebeslėpiama tai, kas akivaizdu. Ryšys yra, jis gyvas. Ir jis prašo ne žodžių, o pasirinkimo – būti šalia. Išdrįsti parodyti švelnumą, net jei anksčiau buvo tylos. Prisiminkite Johnny Blaze'ą. 1974-aisiais, būdamas 19, jis šoko į liepsnas gelbėti žmonių iš degančio pastato. Ne dėl šlovės, o dėl kito žmogaus. Jis grįžo dar kartą, nes kažkas liko viduje. Tegul ši daina jums primena. Meilė dažnai prasideda nuo vieno aiškaus žingsnio, kurį padarote dabar. Eltonas Džonas. Can you feel the love tonight?

Ką tik skambėjo Justino Bieberio daina Two Daisies. Ji jums galėjo pataikyti tiesiai į dienos tempą. Paprasta melodija, aiškus priedainis. Ir tas jausmas, kai norisi mažiau triukšmo, daugiau tikrumo. O dabar kitas kūrinys, kurio pavadinimo dar neišduodu. Jis pirmą kartą išleistas 95-aisiais, o po beveik dešimtmečio sugrįžo ir pakilo iki pirmos vietos Jungtinėje karalystėje po pakartotinio leidimo. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Peter Andre, Mysterious Girl.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Ši naktis jau artėja prie pabaigos ir man gera žinoti, kad jūs vis dar čia, kartu. Mes esame jums paruošę dar vieną ramų, aišku akcentą, kad jūsų rytas prasidėtų švelniau. Toliau skamba Richard Marks daina Right Here Waiting. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės. Jūsų naktis te būna jums švelni, o jūsų naktinis balsas kartu su jumis kuria ramę vidinę atramą. Leiskite savo trumpą pauzę. Lėtas įkvėpimas, lėtas iškvėpimas. Ir mintis susidėlioja aiškiau, net kai aplink tylu. Antradienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje dūksna. Šiauliuose debesuota, Panevėžyje dūksna. Kaune 20, Klaipėdoje, Vilniuje ir Alytuje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Taylor Swift ir Post Malone duetas, kuriame santykis telpa į trumpą laiką, bet palieka ilgą aidą. Jums tai galėjo būti artima, nes kartais užtenka vieno susitikimo, kad mintis suktųsi dar ilgai, net kai gyvenimas juda toliau. O netrukus išgirsta dainą, kuri 9-ame dešimtmetyje tapo ryškiu britų pop skambėse ženklu, o jos priedainį lengva pagauti iš pirmo karto. Man tikrai malonu, kad klausytės muziką, kurią jauti. Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja ir tai gera žinia mums visiems. Kartu. Po 15 minučių pateiksiu jums svarbiausių poros žinių santrauką, kad rytą pasitiktumėt ramiau. O dabar skamba Billy Joel daina Honesty. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti ir kad esate čia su manimi.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Po savaitgalio audros šalyje elektros dar neturi beveik 84 tūkstančiai vartotojų. Operatorius nurodo, kad labiausiai nukentėjusiose rajonuose tiekimo atstatymas paskutiniams klientams gali užtrukti iki rugpjūčio 29-osios, šeštadienio. Gyventojams primenama, nutrūkus laidams, prie jų nesiartinkite ir apie pavojų praneškite atsakingoms tarnyboms. Kazlų Rūdos savivaldybė dėl audros padarinių paskelbė ekstremalią situaciją. Kalbama apie geriamojo vandens trūkumą, neišvažiuojamus kelius, o ryšio sutrikimai apsunkina pagalbos organizavimą. Jums. Pasaulyje kelionių incidentas. Jungtinėje karalystėje gyvenanti moteris įstrigo Ispanijos oro uoste, kai skaitmeninė vizų sistema supainėjo ją su identiška dvynės sesers tapatybe. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Laidoje Muzika, kurią jauti, mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Jūsų naktinis balsas. Kartu.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien rūpjūčio 25-oji. Pasaulio istorija ši data primena apie spaudos galę. 1835-aisiais New Yorko laikraštis The Sun pradėjo spausdinti vadinamąją Didžiąją mėnulio apgaulę, pasakojimų seriją, kuri parodė, kaip greitai idėja gali apskrieti pasaulį. Jums tai ženklas tikrinti faktus, saugoti smalsumą ir nepasiduoti pirmam įspūdžiai. Muzikos istorijoje rūpjūčio 25-oji ryškus debiutas. 1970-aisiais Eltonas Džonas pirmą kartą pasirodė Jungtinėse valstijose, The Troubadour klube, pristatytas Neilo Diamondo. Jums tai akimirka, kai vienas vakaras pakeičia karjeros mastelį ir jūsų ausis pagauna naują skambesį. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, kad jums nepraslystų svarbiausi skaičiai, kainos ir sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Mažiausiai kelis milijonus eurų žalų padarė gyventojams ir verslui savaitgalį siautėjęs stiprus vėjas bei stichinis lietus. Tokias nuostolių prognozes pateikia draudikai. Audra apgadino elektros tinklus, todėl sutriko ir dalies mobiliojo ryšio stočių darbas. Telekomunikacijų bendrovės pranešė, kad dėl elektros gedimų ir išreguliuotos įrangos pirmadienį vis dar neveikia maždaug pusė iš audros paveiktų stočių, apie 10% viso tinklo. Iš viso virš 100 tūkstančių vartotojų vis dar neturi elektros šią popietę. Praėjusią savaitę dėl sumažėjusios saulės ir vėjo elektrinių gamybos ir aukštų kainų kaimininėse šalyse elektros kainai Lietuvoje išaugo daugiau nei 4/5. Anot Litgrid, dėl mažos vėjo ir saulės elektrinių gamybos kainos kilo visoje Europoje, o antradienį Lietuvoje ir Latvijoje buvo vienos aukščiausių žemyne. Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatoriaus funkcijas iš bendrovės Energas Man Liepos pabaigoje perėmės Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras įtraukė šią įmonę į nepatikimų tiekėjų sąrašą 3 metams. Įmonė sprendimą ketina skųsti teismui. Lietuvos startuoliai pirmąjį pusmetį pritraukė 2 kartus mažiau investicijų nei pernai per tą patį laikotarpį – 84 milijonus eurų. Tokius duomenis praneša Unicorns Lithuania. Vis dėlto asociacija pastebi, kad prieš tai 2 metus iš eilės pritraukta suma buvo 2 kartus mažesnė nei šiemet. Didžiausia investicija – 40 milijonų eurų šiemet pritraukė Lietuvių kartu su partneriais įkurta gynybos technologijų bendrovė Onodrim Industries. Amsterdame įsikūrusi bendrovė turi padalinį ir Lietuvoje. Naftos kainos pasaulio biržose krenta nutraukdamos 2 savaičių kilimo ciklą. Anot analitikų rinka laukia, kol bus paskelbtas Jungtinių Amerikos valstijų planas dėl Irano ekonominės izoliacijos. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas šiandien turėtų pateikti šio plano detales spaudos konferencijoje. Jungtinių valstijų administracija stengiasi didinti spaudimą sąjungininkams, kad jie prisijungtų prie šio sumanimo. Kinijos greitosios mados milžinė Shine pranešė rugsėjo 1 dieną debiutuosianti Honkongo vertybinių popierių biržoje. Internetinė mažmenininkė planuoja pasiūlyti 280 milijonų akcijų, kurių kaina sieks nuo 47,5 iki 49,5 Honkongo dolerio ir pritraukti iki 13 milijardų 860 milijonų Honkongo dolerių, tai yra apie 1,5 milijardo eurų. Kinijoje įkurta ir Singapūre dabar būstinė turinti Shine praėjusį mėnesį pagaliau gavo feikino leidimą Honkonge surengti pradinį viešą akcijų platinimą. Pasak žiniasklaidos, planus pradėti prekybą savo akcijomis New Yorko ir Londono biržose pastaraisiais metais stabdė įvairios reguliavimo kliūtis. Daugiau nei 4 milijonai Kinijoje pagamintų elektromobilių, tarp jų daugiausiai Tesla, bus atšaukti dėl saugumo problemų. Jie turi paslėptas durų rankenas, kurias avarinėse situacijose sunku surasti ir atidaryti. Atšauktų automobilių durelių vidinėje pusėje bus priklijuota įspėjamoji etiketė, be to juos bus įdiegtas programinės įrangos atnaujinimas, kuris avarijos atveju automatiškai nuleis langus. Šie dizaino sprendimai atsidūrė dėmesio centre po 2 mirtinų avarijų Kinijoje, kurias buvo įtraukti Xiaomi elektriniai automobiliai. Kad būtent dėl elektros tiekimo sutrikimų durų nebuvo įmanoma atidaryti. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net miestas dar tik užsiriša sportbačius. Įkvėpimui prisiminkime Winstono Churchillio žodžius. Jei eini per pragarą, eik toliau. Tad šiandien neatsitrauk, o pagreitink žingsnį. Ir užbaik, ką pradėjai. Smagu, nes netrukus mane pakeis du Tomai. Ir kai jų du, vienas Tomas kalba taip greitai, kad kitas nespėja net mirktelėti. Kartu su jumis buvo Mikas.

M Venus Plus. Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt. Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kazlų Rūdos savivaldybėje su audros padariniais padės tvarkytis kariuomenė. Tai praneša krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kazlų Rūdos savivaldybė po audros paskelbė ekstremaliąją situaciją. Meras Mantas Varaška teigia, jog savivaldybė susiduria su geriamojo vandens krize. Be to yra vietovių, kur keliai neišvažiuojami ir gyventojams reikia nuvežti maisto. Pasak mero, kadangi ne visur savivaldybėje atkurtas mobilusis ryšys, nežinoma, kiek gyventojų reikia pagalbos. Šiuo metu elektros skirstimo operatorius pateikė duomenis, jog elektros vis dar neturi apie 80 tūkstančių vartotojų. Seimas šiandien renkasi į neeilinę sesiją svarstyti vienintelio klausimo. Prezidento Nausėdos veto dėl dešimtokams naikinamos slenksčio išlaikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, kad galėtų mokytis 11 klasėje. Pagal seniau Seimo priimtas pataisas dešimtokai patikrinimus būtų turėję išlaikyti bent ketvertui, kad galėtų tęsti mokslą gimnazijoje. Tačiau nesibaigus diskusijoms, ar reikia tokios tvarkos, galiausiai Seime nuspręsta jos atsisakyti. Tačiau prezidentas Nausėda vetavo Seimo sprendimą ir pateikė siūlymą tokią tvarką nenaikinti, o atidėti 3 metams. Seimas spręs ar pritarti tokiam Nausėdos siūlymui, ar visgi visiškai naikinti slenkstį. Visą vasarą paplūdimių gelbėtojai pripažįsta nuolat kovojantys su tėvų nepriežiūros problema, kai mažamečiai vaikai paliekami be priežiūros prie vandens, brenda į jūrą esant raudonai vėliavai arba maudosi vieni. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jurita Orentaitė sako, kad nors šiemet vaikų nuskendo mažiau nei pernai, tačiau paplūdimiuose dirbantys gelbėtojai nuolat atkreipė dėmesį, kad vaikų nepriežiūra labai dažnai gali baigtis tragedija.
1: Šiemet iš viso Lietuvoje nuskendo 2 vaikai, vienas buvo išgelbėtas, tačiau praėjusiais metais nuskendusių vaikų, vien tik vaikų skaičius, buvo 6. Tai vadinasi, šiais metais nuskendusių vaikų Lietuvoje ugniagesiai gelbėtojai mūsų tarnyba užfiksavo mažesnį skaičių. Tai pakalbėję su gelbėtojais, kurie būdi paplūdimiuose, taip mes pastebim tas tendencijas, kad visgi Lietuvoje šiek tiek pritrūksta tėvams to atsakingumo, atsakomybės, jog tie vaikai prie vandens telkinių nebūtų palikti vieni ir be priežiūros. Vis dar tokių atvejų fiksuojama. Dažniau tokius atvejus užfiksuoja gelbėtojai, kurie būdi paplūdimiuose ir kurie greičiau sureaguoja tiesiog sudrausmindami ir tėvus, ir vaikus tame paplūdimyje elgtis atsargiau. Nelaimėje kelias yra užkertamas.
0: Pajūrio gelbėtojų teigimu nemažai problemų kelia ir paplūdimiuose pasimetę vaikai, o raudonos vėliavos dažnai nepaiso ir suaugusieji. Pietų Prancūzijoje kilo tornadas. 41 žmogus sužįstas, stichija apgadino 100 namų, sutrikdė elektros tiekimą. Tornadas kilo Pirėnų kalnų papėdėje. Prancūzų meteorologai teigia, jog vėjo greitis pasiekė 117 km per valandą. Šiandien Lietuvoje daug kur numatome trumpi lietūs. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 4 minutės.

0: 11 minučių po 7 rodo mūsų laikrodis. Labas rytas visiems, kas esate įsijungę vieno plus transliuojamą ryto laidą. Čia du Tomai, 12 laipsnių šilumos ir puikiausias rudeniškas rytas šį antradienį.
1: Žaviuosi vedėjų, pavyzdžiui, prieš 100 metų, kai jis dar dirbo M1 ir dirbdavo po 3 su kolega, sakydavo, tai ko tu rytais nedirbi, toks gražus tavo balsas, sako, aš niekada gyvenime ryte nedirbsiu, o pažiūrėkit jį šiandien, žvalus, jaunas. Nepakartojamas. Televizijos ir radio žvaigždė. Tomas Ališauskas.
0: Jei! Garsus plojimai. Va, čia vienas garsus plojimas. Žodžiu, viskas labai smagu ir labai gerai. Sveiki, sulaukę paskutinės rugpjūčio savaitės. Jį įsibėgėja. Šiandieną gandrų turėtų nebelikti lizduose. Viskas keičiasi šiandien rugpjūčio 25-oji. Tokia daugybės istorinių mūšių, pokyčių, poslinkių ryškių diena. Apie jos gal kažkada vėliau ir užsiminsim. Dabar laikas užsiminti apie tai, ką žada sinoptikai.
1: Ir kreiptis į jūsų polsinybę, nes kalendorius po truputį pildosi, bent jau vasaros prasme, tai tiesiog paskutinės dieneles pažymėsime varnelėmis, išskrendančiais gandrais ir gervėmis, kurios irgi ruošis. Klausyk, turi nedidelę svajonę, reikia būtinai nuvažiuoti į Šakių rajoną, ten laukose tiek būna gervių va tokiu metu.
0: Aha, aha. Ne, palauk, į Šakius mes važiuokime iš pradžių nuvažiavę į Anykščius, gerai?
1: Gerai, nu, kažkaip. Pradžiui važiavėm į Anykščius, bet gera žinia, nei Šakiuose, nei Anykščiuose šiandieną turėtų nelyti.
0: O, prašau, prašau, tai jeigu susiruošite kur nors, pavyzdžiui, Anykščiuose užsukti į spa Vilnius, Anykščiai bus ne tik tai visos spa procedūros, bet ir plus geras oras.
2: Ir M1 plus.
1: Reklama. Ir spa Vilnius tikrai nelis.
0: O taip. Visi žinome, kad spa Vilnius Anykščiuose nakvynėms iki rugsėjo 30-osios taikoma net 30% nuolaida.
1: Kuo ilgesnį poilsį dovanosite sau, tuo didesnė nuolaida jums dovanos spa Vilnius. Pasiūlymų galite pasinaudoti ir poilsį planuoti adresu spavilnius.lt.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai casa del gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Mažiau nei minutė lieka mums iki pusės aštuntos 100 sekundžių informacijos paruoštos žinių tarnybos atstovo Džiugo šį rytą.
1: O mes su Tomu darom tokį pratimą rytmečiui. Aš būnu Martinas, o tu būk šitas Gahanas.
2: It's a lot.
3: It's a lot.
2: It's a lot.
3: It's a lot.
1: Like, like.
3: Like, love.
1: Šitą dėsit po 100 sekundžių durų.
0: Po žinių iš karto.
4: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Kazlų Rūdos savivaldybėje su audros padariniais padės tvarkytis kariuomenė. Tai praneša krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kazlų Rūdos savivaldybė po audros paskelbė ekstremaliąją situaciją. Meras Mantas Varaška teigia, jog savivaldybė susiduria su geriamojo vandens krize, bet to yra vietovių, kur keliai neišvažiuojami ir gyventojams reikia nuvežti maisto. Pasak mero, kadangi ne visur savivaldybėje atkurtas mobilusis ryšys, nežinoma, kiek gyventojų reikia pagalbos. Seimo socialdemokratų frakcija kviečiasi elektros skirstymo operatoriaus vadovą Renaldą Radvilą. Pasak frakcijos seniūnės Orintos Lieputės, pagrindiniai keliami klausimai, kaip buvo pasiruošta galimiems audros padariniams šalinti, kokios priežastys lemia lėtą elektros tiekimo atstatymą tūkstančiams vartotojų. Esą galingų audrų buvo ir anksčiau, padarinių šalinimo tempas netenkino tada, netenkina ir dabar. Seimas šiandien renkasi į neeilinę sesiją svarstyti vienintelio klausimo. Prezidento Nausėdos veto dėl dešimtokams naikinamos slenksčio išlaikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, kad galėtų mokytis 11 klasėje. Pagal seniau Seimo priimtas pataisas, dešimtokai patikrinimus būtų turėję išlaikyti bent ketvertui, kad galėtų tęsti mokslą gimnazijoje. Tačiau nesibaigiant diskusijoms, ar reikia tokios tvarkos, galiausiai Seime nuspręsta jos atsisakyti. Tačiau prezidentas Gitanas Nausėda vetavo Seimo sprendimą ir pateikė siūlymą tokią tvarką nenaikinti, o atidėti 3 metams. Seimas spręs, ar pritarti tokiam Nausėdos siūlymui, ar visgi visiškai naikinti slenkstį. Pietų Prancūzijoje kilo tornadas. 41 žmogus sužįstas, stichija apgadino 100 namų, sutrikdė elektros tiekimą. Tornadas kilo Pirėnų kalnų papėdėje. Prancūzų meteorologai teigia, jog vėjo greitis pasiekė 117 km per valandą. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietūs, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Kinas Plus. Reklama. Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau. Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
3: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Kronos Plus. Reklama. Šią savaitę žaidimo draugas yra Litexpo vykstanti Auto Expo Vilnius ir 4 kvietimus į štai šią parodą mes jums žaidime su malonumu padovanosime.
1: Japonų mokslininkai, britų mokslininkai sutarė dėl vieno dalyko.
0: Dėl kurio?
1: Lietuvos žmonės labai myli automobilius.
0: Taip, taip, taip. Dėl to rugsėjo 18-20 dienomis Litexpo vyks Auto Expo Vilnius, ten jūsų lauks naujausi modeliai, elektromobiliai, bandomai, važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai, o apie parodą daugiau rasite užsukę internete į parodos puslapį autoexpo.lt.
1: O mes dabar pakeliausime po margą pasaulį, o jeigu jums pavyks pasakyti, telefonu 1829, kaip šitą vietovę vadinasi, tai 4 bilietai jums į šitą automobilizmo šventę jau paruošti.
0: Kad juos gautumėte lengviau, iškart pasakysiu, kad tai yra požeminis miestas, kuris kadaise buvo vadintas Ellen Gubu. Vardu, kurio šiandien beveik niekas ne tik, kad nenaudoja, bet iš vis neprisimena.
1: Visas kompleksas iškaltas minkštoje vulkaninėje uolienoje, kuri sausa būdama pjaustoma tarsi sūris, o susilietusi su oru sukietėja, todėl sienos nesugriuvo, per tūkstantmečius nusileidus žemyn, jaučiamas drėgnų akmens dulkių kvapas, o temperatūra visus metus laikosi maždaug apie 14 laipsnių. Ir visai nesvarbu, kokia situacija orų yra viršuje.
0: Taip, ten gali būti ir karšta, ir šalta, o viduje vis tiek maždaug apie 14 laipsnių visus metus 365 dienas. Tai va, oro tiekimui į požemį buvo iškirsta daugiau negu 50 didžiulių vertikalių šachtų, smulkesnių oro kanalų priskaičiuojama ten apie 15 tūkstančių. Kai kurie iš jų iš viršaus atrodo tarsi paprasti šuliniai.
1: Ir tai, kad įėjimai buvo užverčiami rieduliais akmenų, tai nepagalvokit, kad čia kažkur turėtų būti ten, kur Jėzus paskui po 3 parų išėjo. Ne, ne, čia truputį kita vieta. Tuneliai nusileidžia maždaug 85 metrus žemyn ir skaičiuojama, kad krizės metu čia galėjo pasislėpti iki 20 tūkstančių žmonių kartu net su vištomis ir keulėmis.
0: Taip, taip, taip, su maistu, su sūriais ir netgi vyno galėjo ten pasidaryti. Tai va, naujausiais laikais viskas buvo užmiršta iki 63-ųjų, kol vienas vietinis gyventojas remontuodamas namą pramušė sieną ir visos vištos dingdavo joje tarsi per plyšį ir nebesugrįždavo niekada. Žmogus susimastė. Kurgi mano vištas?
1: Nu, tai gal ten koks ciklopas viduje gyveno ir tas vištas skaniai suvalgydavo.
0: Tai taip, tai jeigu ciklopą pamaitinai taip gerai vištomis, tai reikia iškirsti sienoje didesnę skylę, ciklopą nukauti ir suvalgyti per kalėdas.
1: Taip, kokia tai yra vieta? Aš manau, kad netgi užskaitysime, jeigu nepasakysite pavadinimo jau šito požeminio miesto, tai šalį ir tai užskaitysime.
0: Tai žinoma, kad užskaitysime. Kodėlgi neužskaičius ir nepadovanojus žaidimo prizo? Alio, labą rytą, kas mums paskambino pirmas ar pirmoji?
2: Labą rytą, Raimondas.
0: Iš kur, Raimondai?
2: Iš Vilniaus.
0: Jūsų mėgstamiausias automobilis yra koks?
2: Škoda.
0: Labai geras pasirinkimas. Praktiškas, protingas, paskaičiuotas.
2: Ir į miestą, ir į sodą.
0: Taip, visada.
1: Dar tada gilesnis klausimas. Benzinas, dizelis, hibridas?
2: Benzinas.
0: Va. Daugiau nebesigilinkim. Išsprendėm pagrindinį dalyką. 4 pakvietimai į Expo už teisingą pasakymą. Kurgi mes keliaujame šį rytą?
2: Turkijoje.
0: Turkijoje, teisingai. O kokia vieta tiksliau šiek tiek? Tokia žinoma Turkijoje vieta. Taip, tai yra Kapadokijos regionas Turkijoje.
1: Derinkujaus požeminis miestas.
0: Taip, esantis požeminis garsusis Derinkujus. Tvarka. Sutarėm dėl prizo, išsiaiškinom dėl automobilio, dėl Turkijos, lieka tik tai viską pasidalinti ir pasilinkėti gero ryto.
1: Auto Expo Vilnius, 3 dienos jau labai greitai, lankytojų lauks naujausi automobiliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, visą tai jau rugsėjo 18-20 dienomis, o daugiau apie parodą adresu autoexpo.lt.

0: M1 Plus. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis gei.
4: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
4: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 000 eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk, populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.

0: Prie muzikos, kurią jau tai netrukus mes grįžtame, tik prieš tai reikėtų priminti, jog 8 valandą lygiai, tai yra po 6 minučių mūsų eteryje 200 sekundžių informacijos paruoštos Džiugo Lapienio. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: Ir ten bus kalba apie vieną labai svarbų dviejų svarbių dėdžių susitikimą.
1: Taip, toks susitikimas turėtų įvykti kitą mėnesį. Eina kalba apie Jungtinės karalystės premjerą Andy Burnamą. Jis kitą mėnesį vyks į Jungtinės valstijas, į Jungtinių tautų posėdį. Ir jis komentuoja, jog lankydamasis Amerikoje bandys įtikinti Donaldą Trumpą, kad jis suteiktų Ukrainai Patriot raketų. Dėl Patriot raketų ten eina nesibaigianti kalba. Trumpas kaip ir pažadėjo Ukrainai, kad leis patiems gamintis, po to tą pažadą atsijėmė ir dėl tų Patriot raketų taip ir lieka neaišku, tai Burnamas bandys įtikinti Amerikos prezidentą, kad tų raketų visgi tikrai reikia ir jie suteiktų.
0: Taip, apie tai ir apie kitus dalykus, apie kuriuos yra kažkas bent jau aišku, Džiugas pasakoja po 6 minučių lygiai 8.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo socialdemokratų frakcija kviečiasi elektros skirstimo operatoriaus vadovą Renaldą Radvilą. Pasak frakcijos seniūnės Orintos Liputės, pagrindiniai keliami klausimai, kaip buvo pasiruošta galimiems audros padariniams šalinti, kokios priežastys lemia lėtą elektros tiekimo atstatymą tūkstančiams vartotojų. Esą galingų audrų buvo ir anksčiau, padarinių šalinimo tempas netenkino tada, netenkina ir dabar. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nesutiko su idėja šalyje rengti prezidento rinkimus karo sąlygomis, pabrėždamas, kad tai būtų didžiulė rizika. Be to, rinkimus karo metu draudžia šalies konstitucija. Zelenskis tokią poziciją pareiškė po to, kai organizuoti rinkimus Ukrainoje paragino atleistasis šalies gynybos ministras Michailo Fedorovas, teigdamas, jog Rusija negali laikyti Ukrainos demokratijos įkaite. Politologas Ramūnas Vilpišauskas mano, jog Fedorovo raginimai surengti rinkimus buvo labiau politinis žingsnis.
1: Anksčiau buvęs gynybos ministras Fedorovas nėra tokių siūlymų teikęs. Prakalbo apie tai tik tada, kai prarado ministro poziciją. Galima spėti, kad tai buvo politinis žingsnis. Matydamas savo populiarumą, jis pradėjo galvoti apie politinę ateitį ir galbūt dalyvavimą prezidento rinkimuose. Manau, kad šiuo atveju Fedorovas veikiausiai apsiskaičiavo. Tokių pareiškimų kaip tik gali būti smarkiai pakenkęs savo galimybėms įgyvendinti tokius planus. Toks vidinis ginčas, jis nukreipia dėmesį nuo gynybinių darbų, kurie Ukrainoje šiuo metu yra prioritetiniai. Nemanau, kad toks buvo jo tikslas, bet netiesioginė prasme jis čia prisideda prie vidinių ginčių, kurie nėra naudingi Ukrainai karo metu.
0: Teigia politologas, Michailo Fedorovas buvo itin populiarus gynybos ministras, prisidėjęs prie Ukrainos strategijos plačiai naudoti dronus. Jis buvo atleistas iš pareigų Liepą dėl, be kita ko, nesutarimų su Ukrainos kariuomenės vadu. Tai šalyje išprovokavo protestus, reikalavusius grąžinti Fedorovą į pareigas. Jungtinės karalystės premjeras Andis Burnamas bandys įtikinti Donaldą Trumpą suteikti Ukrainai Patriot raketų. Tai Burnamas teigia naujienų agentūrai Bloomberg. Pranešama, jog Burnamas kartu su kitais Europos lyderiais stengsis įtikinti Trumpą, kuomet lankysis Jungtinių tautų posėdyje Niujorke. Iranas pažadėjo atsaką po to, kai Jungtinės valstijos paskelbė apie naujas sankcijas Iranui. Sankcijos numato, jog bus nutraukti visi ekonominiai santykiai su Iranu, o visos su Iranu toliau prekiaujančios šalys bus ekonomiškai izoliuotos. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Besetas pavadino tai stipriausiu ekonominiu puolimu istorijoje. Tuo metu Irano vyriausybės nariai teigia, jog šalis yra visiškai pasiruošusi tokioms sankcijoms, kurios esą lems dar vieną pralaimėjimą Vašingtonui. Šiandien Lietuvoje daug kur numatome trumpi lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Reklama.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Sportas. Yra 12 minučių po 8 valandos, gero ryto, lengvo starto. Iš tokio žemo pakilome jau į antradienį, malonu, kad su dviem Tomais startuojate kartu.
3: Ir mes, kaip įprasta laidoje tokiu metu, po 8 kelioms minutėms užmetam akį į vakarykščių varžybų rezultatus įvairiose sporto šakose. Smagu, kad šiandien galime džiaugtis užtikrinta Lietuvos teniso žvaigždės numeris 1, Viliaus Gaubo užtikrinta pergalė starte svarbiame, jis įveikė šveicarą Kilianą Feldbaušą. Turnyra, kaip jis pamatė, Jungtinėse valstijose, didžiojo kirčio serijos turnyre, US Open, vyrų vienetų kvalifikacijoje. Galėtų Vilius jau ir pradžiuginti kažkokiu rimtesniu laimėjimu šioje serijoje.
2: Pausyk, man toks šiurpas nubėgo, šiaip per Lazdynų kalną kažkada važiavau, netaip senai žiūriu, na. Senų nacionalinio stadiono griaučių nebelikė.
3: Iš vis?
2: Stovi nauji.
3: Tai gal tu ne ant to kalno buvo?
2: Aš galvoju, stabdom, paliekam naujus griaučius.
3: Nes ką žinai, ko viskas baigsis.
2: Ei, bet tai klausyk, tai dabar žiūriu, kuriais čia metais ten vyks pergalės, kiek čia laiko dar Vilniaus futbolo klubas turi laiko išmokti pergalės deliverinti.
3: Aš manau, kad jeigu tas stadionas kada nors pavirs tikrų stadionų, tai ten ne tik Vilniaus, ten visos Lietuvos klubai galės žaist, kas tik tai užsimanys, nes tai bus realiai, nu, vienintelė tokia normali futbolo fanų surinkti vieta.
2: Aš tik tai pergyvenu, kad ten nebūtų etatinė Jessica Shy darbo vieta.
3: Va, nes paskui tie visi dainuškų dainuotojai ištripia futbolo, tai gerąją žolytę ir futbolininkams
2: nebeliekam pabėgti. Tegul būna, bet ne vien tai. Norim ir futbolo.
3: Gero futbolo.
2: Taip.
3: Europinio futbolo. Kada atvažiuos Madrido Real pas mus galų gale?
2: Tai gerai, čia pasvaičiam, žiūrim toliau. Gauba jau pasakėjai. Ar tu pajutai tokį momentėlį, kad Lietuvos krepšinėje kažkaip šį sezoną labai suintensyvėjo informacija apie rezervinį rinktinę? Ar čia kažkoks sutapimas, ar čia kame reikalas?
3: Nepajutau, nes aš laikausi angliškos strategijos. Kokios? Jeigu krepšinių nesiseka, tai reiškia sekasi kažkam kitam. Atsisukime į tam, ką sekasi. O sekasi Lietuvos šauliams. Mindaugas Baranauskas. Europos čempionate U18 grupėje, reiškia jaunimo lygoje, iškovojo bronzos medalį, praleidęs taškų surinktų skaičiumi tik tai du varžovus į priekį. Sveikiname Mindaugą, tai buvo puikus pasirodymas. Bronza Lietuvai yra vis tiek daug vertingesnis negu pralaimėjimas krepšinio rinktinės kažkam.
2: O smarkiai nepasisekė džiugo futbolo žaidėjai Basarys Sane, turbūt taip reikia sakyti jo vardą.
3: Labai.
2: Pražanga nebuvo užfiksuota jokia.
3: Nu, matai, čia ne tiek, kad pražanga neužfiksuota. Čia jau antrinis dalykas. Čia jau nuobauda už veiksmą, kuris buvo padarytas. Blogai, kad tai atsitiko ir labai nesėkmingai, su labai nesėkmingom pasiekmėm.
2: Sezonas baigtas, žandikulis lūžęs dviejose vietose, žiūrim reikalai.
3: Nu, bet matai, futbolas toks dalykas, kada ten susidūrimai būna ir kartais jie būna štai tokie, labai skausmingi net ir lietuviško futbolo lygoje. O beje, startavo ir Europos didžiųjų lygų čempionatai ir Vokietijoje ir Prancūzijoje ir Ispanijoje ir Italijoje ir Anglijoje, kurios čempionatą labai daug mūsų klausytojų žiūri. Ir ten vakar buvo derbis, toks gražus starto derbis. Chelsea susitiko su Fulhamu ir Chelsea su nauju treneriu, su Xabi Alonso, ir atnaujinta komanda, jauna komanda, savo varžovus įveikė čempionato startę 3-2. Graži pergalė, daug įvarčių, tikėkime, kad Chelsea taip tęs ir toliau.
0: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino. Lažybos. Top Sport kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
2: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirkia akmens vatą, registruoji sąskaitą šiltinam rockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
1: Gerai gyventi neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
5: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok. Įkvėpk. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs. Rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
8: Tai neko.
9: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
10: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
11: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
12: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: paliko Lietuvos lizdus gandralizdžius, vasara palieka Lietuvą, 12 šaltų rudeniškų laipsnių šilumos kaip prikalti nuo 7 ryto laikosi, nežinau, ką reikės su jais daryti, ar jie čia keisis ar nesikeis, gal pavirs į 13 dienos veigoje, gal į 15,
1: bet žiūrėk, ant kiek nebus. Mes esam patikimesni negu gandrai, mes, pavyzdžiui, radio namų nepaliekam.
0: Nu, ne, jei gandrai turėtų tokį gandralizdį kaip radio namai, aš manau, kad jie irgi susimastytų, skristi ar neskristi.
1: Mes tai tokie, žinai, kaip truputį pagyvenę ponai, galėsim tuo ant kelių pasidėti kokią knygą ir taip, žinai, paselini pirštų pagalvėlės ir verti lėtai naują puslapį ir sakai, tai štai apie ką ši knyga.
0: Taip, apie ką žinios toj papasakos Džiugas, o knygas vartome po žinių ir dainos.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika siūlys skelbti ekstremaliją situaciją valstybės mastu. Jis teigė, jog audra daug žalos pridarė ir ūkininkams, padariniai dar vertinami. Siūlymą ministras žada pateikti vyriausybės posėdyje rytoj. Kol kas ekstremaliją padėtį paskelbė Kazlų Rūdos savivaldybė. Sekmadienį po tarp institucinio pasitarimo ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, jog tarnybos susitvarko pačios ir ekstremalios situacijos valstybės mastu nereikia. Tačiau pabrėžė, jog situacija dinamiška ir dar gali keistis. Jungtinės karalystės premjeras Andis Burnamas bandys įtikinti Donaldą Trumpą suteikti Ukrainai Patriot raketų. Tai Burnamas teigia naujienų agentūrai Bloomberg. Pranešama, jog Burnamas kartu su kitais Europos lyderiais stengsis įtikinti Trumpą, kuomet lankysis Jungtinių tautų posėdyje Niujorke. Jungtinės valstijos svarstys atšaukti iki 200 tūkstančių vizų, kurias turi prieglobšio prašytojai šalyje. Tai yra užsieniečiai į Jungtinės valstijas atvykę su turistinėmis arba verslo vizomis ir paprašė prieglobšio vėliau. Tai skelbė The Associated Press. Tai būtų didžiausias masinis vizų atšaukimas Jungtinių valstijų istorijoje. Iranas pažadėjo atsako po to, kai Jungtinės valstijos paskelbė apie naujas sankcijas Iranui. Sankcijos numato, jog bus nutraukti visi ekonominiai santykiai su Iranu, o visos su Iranu toliau prekiaujančios šalys bus ekonomiškai izoliuotos. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Kotas Besetas pavadino tai stipriausiu ekonominiu puolimu istorijoje. Tuo metu Irano vyriausybės nariai teigia, jog šalis yra visiškai pasiruošusi tokioms sankcijoms, kurios Vašingtonui lems dar vieną pralaimėjimą. Šiandien daug kur numatome trumpi lietaus, temperatūra šalyje nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Lamvieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: litera. Vasaros puslapiai.
1: Smagiai savo vartome vasaros puslapius, jų dar liko keli ir šiandien kviečiame suklusti tėvelius, kurių namuose planšetės ir telefonai kartais tampa ir didžiausias vaikų draugais.
2: Taip, Alma Litera pristato Linos Žutautės knygą Kakė Makė ir pamiršti žaidimai, kurioje Kakė Makė susiduria su šio laikiška dilema. Virtualų žaidimai atrodo smagesni, tačiau tėvų ir senelės pasakojimai apie vaikystę, lauke, apie klavištą 12 pagaliukų ir šviesoforą priverčia aikčiuti į nuostabos, kaip taip galėjo būti kažkada. Kalbame su knygos autore Lina Žutautė. Labą rytą.
3: Labą rytą.
2: Lina, iš kur atsirado idėja knygoje sugražinti tokius senus dalykus kaip aklavešta, 12 pagaliukų? Ar čia jūsų vaikystės žaidimai, ar čia jūs jau po to, būdama suaugusi, sužinojote apie juos?
3: Ne, čia mano vaikystės žaidimai, bet gal labiau pasakysiu, kaip pati mintis, tai juos prisiminti. Tiesiog vaikščiodama su šunimi po miestą vasaros dieną, pastebėjau, kad namų kiemai pilni naujos įrangos, naujų žaidimų aikštelių, o vaikų juose nėra. Ir buvo labai keista ir tiesiog tada pradėjau galvoti, ką vaikai vasarą veikia namuose, kai tuo metu mano galva, jie turėtų būti laukia ir pasirodo, kad ką jie veikia, sėdi prie kompiuterio.
1: O sakykit, Lina, jums sako, ką nors žodžiai šokinėti gumą, imk 12.
3: Šokinėti gumą, tai sako, buvo vienas mylimiausių mano žaidimų. Turbūt tiesiog galėčiau pašokinėti.
1: Okay. O žiūrėkit, apskritai, šitie personažai, nekalbant jau apie pamirštus žaidimus, aš galvoju, kad jau laikas turbūt būtų į Holivudą keliauti.
3: Jo, tikrai. Galėtumėm daug papasakoti.
2: Pasakosite daug tikrai dar ne vienoje knygoje, bet šioje dar pabaigoje pridėta yra ir psichologijos patarimų serija. Ką jūs labiausiai norėtumėt palinkėti šeimoms, kurios augina mažamečius, kurios kartu su Kakė Makė nuspręstų trumpam išbandyti tai, kas ten aprašyta?
3: Manau, mums visiems reikėtų trumpam atsitraukti nuo ekrano ir šiupti gumą eiti ir pašokinėti ir visi suprastų, kaip smagu tai daryti.
2: O kad Kakės Makės sumanimas nėra iš piršto laužtas, jūs visi, kas dabar klausotės, galite užsukti į Vilniaus dienas ir ten susitikti su mūsų pašnekove. Kurioje vietoje, Elena, būste?
3: Aš tai nebūsiu, bet bus Kakė Makė ir Netvarkos Nykštukas.
2: Pati Kakė Makė?
1: Tai čia knygų aikštėje, ko gero, bus katedros aikštėje, taip?
3: Taip, bus prie Lietuvos nacionalinio dramos teatro šeštadienį, rugsėjo 5 dieną, nuo 5 valandos, tai bus Kakė Makė ir Netvarkos Nykštukas. Ir aišku, jie nenuskriaus Kauno skaitytojų, nes jie bus Kauno knygų mugė rugsėjo 20, 11 valandą, tai bus sekmadienis Pegaso amfiteatre. Tai galės visi, kas norės, ir pašokinėti gumą, ir varlytę, ir dar visko ten galės padaryti.
1: O kaip šviesoforas buvo žaidžiamas, priminkite, aš tai jau nebeprisimenu.
3: Šviesoforą tai mažysdavo taip, kad vienas tas, kuris nežiūrėjo, stovėdavo prie sienos ir sakydavo žalia, žalia, žalia, ir tie, kas už nugaros eidavo ir kai sakydavo raudona, turėdavo staigiai sustinti ir nejudėti, o tas vaikščiodavo aplinkui ir žiūrėdavo, kas sujudėdavo.
1: Geras.
2: Labai geras žinias.
1: Dėkojame už šitą nostalgiją jums. Sėkmės, Lina, dėkojame už pokalbį. Knygos Kakė Makė ir pamiršti žaidimai ieškokite almalitera.lt arba knyginuose.
2: O rugsėjo 4-6 dienomis, kaip sakėme, visų lauksime Vilniaus dienų knygų aikštėje, katedros aikštėje, kur įsikurs Alma Litera. Patys mažiausi lankytojai galės gyvai susitikti ir nusifotografuoti su pačia Kakė Makė Netvarkos Nykštuku Vilniaus dienose.

0: Morelos. Reclama. Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
5: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasite Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito, tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: 14 minučių mums liko iki 9 valandos, žaidimas daugiau mažiau ir jo prizas pirmieji firminiai pliuso marškinėliai šį rytą.
1: Ir vienas iš klausimų yra apie espreso, vat jums ir kavos paruošėm, taip.
0: Prašau. Ir tai nebus toksai labai lengvas, sakyčiau, toksai espreso su maloniu tokiu twistu, tokia uodegėlė. 1-8-9 studijos telefonas tam arba tai, kas norėtų sužaisti šį žaidimėlį, tris teiginius pastumdamas į teisingesnę pusę, sakydamas daugiau mažiau ir pasiimdamas firminį prizą.
1: Žinai, nebūdavo lengva tai gauti gerą pažymį chemijos pamokoj arba fizikos.
0: Nebūdavo
1: lengva. Arba dar sunkiau būdavo istorija atsiminti visas ten tas datas.
0: Nebūdavo.
1: Va ten nebūdavo lengva. O mūsų atveju, turint dviejų tomų pagalbą, tai čia kažkurį vieną iš tų dviejų teisingų atsakymų variantų pasirinkti tikrai lengva.
0: Taip. Dėl to mes ir nebūsim niekada mokykloje mokytojais. Labą rytą, kas mums paskambino?
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu esat?
2: Ilona.
0: Smagu, Ilona, kad radot minutėlę, kad esat gerai nusiteikus, žaidimą daugiau mažiau esat girdėjusi.
1: Tai, jo, ir sakykit, kavos ar arbatos žmogus esate?
2: Kavos.
1: Gerai, išryškinkim tada jūsų mylimiausias kavos formatas ryte, koksai? Vat koks gėrimas? Ten espreso su pienu kokia nors ar
0: Mokėjato.
1: Tiesiog joda, amerikano kokia?
2: Amerikietiška.
1: Ai, tokia užpiltinė.
2: Taip, paprasta.
0: Prisiminiau, kaip seriale viename Big Little Lies aiškino amerikietė moteris apie amerikietiškos kavos gamybą vienam kavos pardavėjui. Ir jis bandė visai kaip atsakyti jai, kad jisai žinas, kaip čia padaryti, nes kai Amerikoje dirba.
1: Man tai visą laiką patinka pamatyti italų veidus, kai jie pamato, kaip mes užpilam kavos.
0: Paprastos užpiltinės. Bet, sako, dabar ta užpiltinė yra madinga kava.
1: Bet reikia pripažinti, kad ji tikrai yra kava, ta užpiltinė tokia.
0: Tikrai.
1: Vat iš aparatų tu kažkaip jau supranti, kad kažkas vat, kitoniško yra. Vat užsipiliai kavos, užsiplikiai, palaukiai porą minučių. Puta, nuputėjai.
0: Ant savo stalo dokumentų visų.
1: Grįžtam prie žaidimo. Mes sakome, vidutinėme espreso podelėje yra 200 mg kofeino. Kaip galvo, daugiau ar mažiau?
0: Elona?
2: Daugiau.
1: Espreso, ne bet užpiltiniai, ten 300 ml, bet espreso.
2: Nu, tada mažiau?
1: Mažiau, tik nuo 60 iki 80 mg.
0: Sukime į kosmosą. Indijos kosminė misija Chandrayaan 3, tai buvo nusileidimas mėnulyje, pietų ašigalyje mėnulio, kainavo 300 milijonų dolerių, mes sakom. Daugiau ar mažiau?
2: Daugiau.
0: Tai jūs taip drąsiai sakot, tarsi būtumėte ten stebėjusi ar skridusi kartu su jais.
2: Tada mažiau.
0: Mažiau.
1: Na gerai, manau, kad apie auksą jūs jau tikrai žinosite viską. Mes sakome, kad jeigu sudėtumėm visą mūsų planetos turimą auksą, gautumėm kubą, kurio kraštinė yra 220 metrų.
2: Nu, jeigu visi buvo mažiau, tai gal mažiau?
1: Mažiau, taip. Aukso tikrai yra mažai. Būtų kubas, kurio kraštinė tik 22 metrų.
0: Žinot, Ilona, ko linkime, kad nebūtų mažiau jums šiandieną geros nuotaikos ir puikaus nusiteikimo visai likusiai savaitė ir antradienį.
1: Aš dar norėčiau palinkėti, kad jūsų nuotaika niekaip nepriklausytų nuo aukso.
0: O.
2: Ačiū, tikrai taip ir bus.
0: Pirminiai maškinėliai jau jūsų, dėkui už žaidimą ir geros dienos.

0: kalėdos. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60 keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
3: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.

0: % nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Muzika, kurią jauti, mūsų eteryje niekada nesibaigia, jį tik tai trumpam nutyla ir mūdų su džiugu atsargiai pranešama, kas bus gilygiai 9.20 sekundžių informacijos. O šį kartą bus smagių naujienų.
1: Taip, tikrai šį kartą smagesnė žinia. Žinia iš Prancūzijos, jog prancūzai sutarė dėl naujų atrakcionų parkų statybų. Tai bus didžiulis projektas lyginamas savo mastu su dar vienu Disneylandu. Ir šis atrakcionų parkas bus paremtas be kita ko manga ir anime. Tai yra japoniški komiksai ir filmukai. Na ir tikrai bus kuriami atrakcionai pagal kultinį serialą ir komiksą Drakonų kova Z. Čia tikrai daug kas iš klausytojų puikiai žino, kas yra per serialas. Na tai va tokie planai yra prancūzų. Bus labai smagu pamatyti, kada tas parkas atsidarys.
0: Tie, kas buvo prancūziškame Disneylande, arba kas buvo, pavyzdžiui, Asterixo ir Obelixo parke, kuris irgi pastatytas štai šių gražių vaikiškų personažų pagalba ir, pavyzdžiui, leidosi su atrakcionu Oziris linkčioje galvomis ir sako, reikia planuoti tam laikui, kai tas parkas atsidarys kelionę į Prancūziją. Džiugo žinios, 200 sekundžių informacijos pavadintos lygiai 9 po maždaug 3 minučių M1+3 su visais svarbiausiais pranešimais.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika siūlys skelbti ekstremaliją situaciją valstybės mastu. Jis teigia, jog audra daug žalos pridarė ir ūkininkams, padariniai dar vertinami. Siūlymą ministras žada pateikti vyriausybės posėdyje rytoj. Kol kas ekstremaliją padėtį paskelbė Kazlų Rūdos savivaldybė. Sekmadienį po tarp institucinio pasitarimo ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, jog tarnybos susitvarko pačios ir ekstremalios situacijos valstybės mastu kol kas nereikia, tačiau pabrėžia, jog situacija dinamiška ir gali keistis. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad valstybinės pensijas turėtų administruoti ne jos vadovaujama ministerija, o atskirų sričių institucijos. Pasak ministrės, valstybinių pensijų administravimą atidavus to šakos ministerijoms, šios objektyviau ir tikslingiau galėtų reguliuoti jų skirimą, įvertinti dydžius socialinės garantijas.
1: Iš dalies, pavyzdžiui, tie patys policijos pareigūnai arba kariuomenė, jie patys galėtų objektyviai reguliuotis ir dėliotis pensijas. Jie patys galėtų nusistatyti taisyklės, kaip turėtų skatinami būti darbuotojai, kokios tos socialinės garantijos, įvertinti tų socialinių garantijų dydžius ir tinkamumą.
0: Tuo metu Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekinė sako, kad apie tai dar buvo diskutuojama Ruginienei einant premjerės pareigas. Pareigūnų atstovė abejoja, ar toks sprendimas turės teigiamos reikšmės valstybinėms pensijoms.
2: Tai man šiek tiek baisu, kad gausis tas pats, kaip su dabar mes turim su krašto apsauga. Tai reiškia, kad karių atlyginimai didėja labai smarkiai, pareigūnų labai lietai. Pensijos jos yra karių ir pareigūnų valstybinės pensijos, jos yra praktiškai skaičiuojamas vienodai. Jeigu bus atiduota atskirom ministerijom, man šiek tiek kelia abejonių, ar pavyzdžiui, buvusiam pareigūnam tos pensijos galės kilti tiek ir bus tokios, kaip, sakykim, karių pensijos.
0: Pagal įstatymą valstybinės pensijos gali būti skiriamos pasipriešinimo okupacijoms dalyviams, buvusiems aukščiausiems valstybės pareigūnams, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatams, olimpinių, paralimpinių kurčiųjų žaidynių prizininkams, tėvams išauginusiems 5 ir daugiau vaikų, garbės donorams, našliams ir našlaičiams, teisėjams, mokslininkams, pareigūnams, kariams. Jungtinės valstijos svarstys atšaukti iki 200 tūkstančių vizų, kurias turi prieglobšio prašytojai šalyje. Tai yra užsieniečiai į Jungtinės valstijas atvykę su turistinėmis arba kitomis vizomis ir paprašė prieglobšio vėliau. Tai skelbė The Associated Press. Tai būtų didžiausias masinis visų atšaukimas Jungtinių valstijų istorijoje. Prancūzijoje sutarta dėl naujų atrakcionų parko statybų. 6 milijardus eurų kainuosiantis projektas be kita ko bus paremtas mangos, tai yra japoniškų komiksų. Pranešama, jog bus atrakcionų sukurtų pagal kultinius komiksus ir animacinį serialą Drakonų kovazė. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietūs, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: minučių po 9 laikrodžio ekrane. Labas rytas tiems, kas paskutinę vasaros savaitę jau dirba ir pradeda dieną antradienį šį kartą rugpjūčio 25 kartu su dviem Tomais.
1: Tokioj vietoj mes visą laiką atkapstam kokį nors asmenybę, iš kurios galime ne tik kažko išmokti, bet įsikvėpti savo žygdarbiams.
0: Pasisemti kažko, gal kartais idėjų, gal dar kitų dalykų, žodžiu, kažko gero.
1: Šiandieną ta asmenybė yra toksai Naomi Uemura, japonas, kuris, pavyzdžiui, 94-aisiais jau tapo legenda. Tiksliau, legenda jis tapo dar 78-aisiais, kai balandį vienas pasiekė šiaurės ašigalį, o viskas buvo taip. Keliavo su šunų kinkiniu, be jokios palydos, be komandos, kelyje į baltoji mešką užpolė, bet jis nepasimetė. Na, ta toksai japoniškas samurajaus dvasios stiprybė patarė, ką daryti, reikia apsimesti negyvų.
0: Taip, jis taip ir apsimetė, užsisegė palapinėje miegmaišyje, meška pasidraskė, pasisklaidė, bet Uemuros nelietė ir jis išliko gyvas ir tada atsikėlė ir važiavo toliau. Važiavo ne šiaip savo, bet 50...
1: Kodėl esu įstikinęs, kad čia ne tiek apsimetimo negyvų suveikė technologija, kiek tai, kad meška ką tik buvo suvalgysiu 3 ruonius.
0: Gali būti, gali būti. Bet matai, kas dar plus važiavo su šunų kinkiniu, tai šunys galėjo irgi dėmesį nukreipti plėšrūno. Tai va, su tuo šunų kinkiniu Uemura toliau važiavo 50 dienų be sustojimo per plūdurinti ledą, kol pasiekė savo tikslą.
1: Bet įspūdingiausia jame buvo ne rekordai, o tai, kad jis beveik viską darė vienas. Vienas kopijai Everestą, kaip pirmasis japonas tai padarė 70-aisiais metais, vienas nusileido Amazone plaustu, vienas žiemą įkopė į Denali Aliaskoje 84 metų vasarį, bet iš ten jau nebegrįžo.
0: Nebegrįžo, taip. Paskutinis radio ryšys buvo vasario 13-ąją, jo 43-ojo gimtadienio išvakarėse kūnas taip ir nebuvo vis dėlto rastas, o Japonijoje jam buvo suteiktas tautinis garbės apdovanojimas. Kalno papėdėje tuo tarpu veikia jo vardo gražus muziejus. Štai tokia istorija apie Naomi Uemurą.
2: Ramašauskas ir Tomas Ališauskas.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Pora priminimų, likus porai minučių iki pusės dešimtos. Tai pirmas yra tas, kad rudens pirmąjį savaitgalį, rugsėjo 4-6 dienomis, labai verta neišvykti iš sostinės šalies, nes pirmąjį rudens savaitgalį jau tokia tradicija tapo. Sostinė kviečia į vieną laukiamiausių metų renginių festivalį Vilniaus dienos.
1: Šio ryto dvi geros žinios.
0: Antroji.
1: Pirmasis rudens savaitgalis yra ne šis savaitgalis.
0: Taip.
1: Antrasis savaitgalis, skaičiuojant nuo dabar, yra pirmas rudens savaitgalis, kurį ir bus gausybė renginių, nes Vilnius šves.
0: Taip, tris dienas miestas tampa visiems atviras susitikimų muzikos, kultūros, meno, literatūros, sporto, skonių ir naujų atradimų kupina erdvė, kurioje kiekvienas gali patirti ir švesti savąjį miestą, savąjį Vilnių, susitikti su savo žmonėmis.
1: Atradimų prospektas, taip bus vadinamas Gedimino prospektas, kur menas, tautodailė, stilius, gastronomija, ir toks bus kitoniškas Kaziuko mūgės vaibas.
0: Nu, ne, brolau, ne? Čia neprimins nieko tos vasario tautodailininkų.
1: Paklausi, kokios yra key frazės.
0: Nagi.
1: Tautodailė, gastronomija.
0: Nagi.
1: Nu,
0: tai čia kita Kaziuko kategorija. Mūgė čia kita kategorija, ten tautodailė tokia labiau folklorinė, o čia labiau su naujais vaibais.
1: O čia bus su stilium ir menu, taip?
0: Taip. Supratau. Su šio laikiniu menu. Tai va, knygų aikštė tampa katedros aikštė, ten knygos, susitikimai su autoriais, personažais, žodžiu, ir na, tokia lauko knygų mugė, galima sakyti.
1: Jeigu diena iš dienos, mėno po mėnesio, metai iš metų, vis rūpinate savo sixpack'u, taip sakant, ir gera savijauta, kad būtų gerai įsisavinamas deguonis ir kraujo kūnelį jos išnešiotų jūsų protą ir jūs tada kurtumėt Lietuvai, tai galėsite sutviskėti ir Vilniaus sporto festivalyje, kuris vyks jau ne šį dar kitą savaitgalį Lukiškio aikštėje, Baltojo tilto aikštyne, čia bus įvairios sporto šakos ir aktyvus laisvalaikis.
0: Tuo tarpu Bernardinų sode jūsų lauks tarptautinių bendruomenių pasirodymai, tarptautinės šventės dalis pavadinta Vilnius is my city. Vilnius is my city.
1: O kaip tokia šventė be didžiulės vasaros terasos, kur griaudės muzika, sunkioji terasa laukia jūsų tokia sukurta nauja muzikos erdvė, o Vilniaus naktis persikels į naktinius klubus, už vieną bilietą bus galima naktinėti net keturiuose skirtingose naktiniuose klubuose.
0: Pagrindiniai koncertai, aišku, katedros aikštės scenoje, visa kita bus įsikūrusi į kitą sceną ties Vinco Kudirkos aikštė, dar kita prie Baltojo tilto, žodžiu, ne viena scena, o...
1: Kaip viską suspėt pamatyti?
0: Nu, čia...
1: Visur sudalyvauti.
0: Todėl ir truks tris dienas, nuo penktadienio iki pat sekmadienio. Visa informacija ir visi kiti svarbiausi dalykai sudėti į puslapį vilniausdienos.lt ir socialinių tinklų paskyras.
1: Medžiaga yra parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys yra apmokėtas.
2: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1.

0: Selamat.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 39 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
4: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Po 16 minučių Lietuvoje lygiai 10, laikas jau dviem Tomams pasidalinti muzikos naujienomis, mes juos vadiname Tomahawkais.
1: Taip, tai tokios tarsi dvi naujos raketos muzikinės paleidžiamos į muzikinį M1 plus dangų prieš paliekant studiją ir užleidžiant eterį merginoms.
2: Ramašausko Tomahawkas.

0: Na klausyk, čia pati geriausia šios savaitės Tomo Haukinė daina.
1: Taip, labai jauki tokia, kaip ir visada, tas toks svajingos įsimylėlės amplua. Ir kaip pati Olivija sako, esu didžiulė Sex and the City gerbėja, sako, visą seriją esu pažiūrėjus minimum po 3 kartus. Aha. O ten tų tokių momentų, kada sveikas protas kažkur tai dingsta ir vietoj smegenų knaisiuosi tik tai kažkokios tai kirmelės. Tokių momentų...
2: Aš galvotu šitą palyginimą išvengsi, bet gerai, nesk.
1: Okay. Iš dainos gi žodžių neišmesi. Magos for brains.
0: Taip, Olivijos Rodrigo, Holivudo jaunos žvaigždės, pasukusios jau labiau savo veiklą link muzikos. Naujausia daina, pirmasis Tomahaukas šį rytą, o čia antrasis.
3: Ališausko Tomahaukas.

0: Galvojau, ilgai kokias grupės gi primena šis Sinclair naujos kompanijos skambesys ir jų naujausia daina Something to be said. Taigi čia primena...
1: Ashcroftą primena.
0: Ką tokį?
1: Ashcroftą.
0: Nu va, Ashcroftą primena, primena Rasmus, primena Kent, primena...
1: Galagerius primena.
0: Radio...
1: Bitlus primena. Kiek čia visko primena?

0: Labas rytas.
1: Kuo vardu esat?
0: Eugenijus.
1: Eugenijus, malonu, kaip jūsų šiandieną diena įsibėgėjo? Normaliai?
0: Normaliai, nu tai faktas. Tokia gera muzika jūs čia skleidžiat, už gerą roką, už Creedence'us dėkoju pirmiausia.
2: Į sveikatėlę, o kaipgi kitaip?
1: Nu ką, bet tai mes net kepurę nusikeliam prieš jūsų Eugenijų, jeigu visą rytą su mumis jau praleidote, tai čia marškinėliai mažų mažiausiai jums dovanų.
0: Nuostabu.
2: Tvarka, tai dabar padedikuokite dainą, kurią vieną iš dviejų naujų išrinksite, kam jis skirta ir kuri bus dar, pasakykite.
0: Aš už svajingąją Oliviją.
2: Labai gerai.
1: Labai geras pasirinkimas, beje. Tikrai, pati Olivija sako, kad šita daina Maggots of Brains jos naujausiame albume jai pačiai viena mėgstamiausių dainų.
0: Nuostabu, numeris vienas, tebūnie.
1: O kam skiriame šitą dainą?
0: Visiems pliusiečiam.
2: Visiems pliusiečiam nuo Eugenijaus Olivijos Rodrigo naujausia dainas Maggots for the Brain. Dėkui už skambutį, už pasirinkimą ir linkėjimai Kaune klausantiems pliuso.

0: tik be pavydo scenų.
1: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Likus 7 minutėms iki 10 valandos mes su Džiugu, sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: Atkreipsim dėmesį tų, kurių artimoje aplinkoje yra gimnazistų. Kas žinios apie juos?
1: Žinios tai, kad Seimas šiandien grįžta neįprastai gana anksti į neįlinę sesiją, svarstys vieną vienintelį klausimą, tai yra, ką daryti dėl to slenkščio, kuris buvo įvestas ir po to atšauktas, kad jeigu nori tapti 11-oku, turi 10-oje klasėje išlaikyti pupus. Tai iš pradžių buvo įvestas šitas reikalavimas prieš keletą metų, tačiau Seimas jį šiemet atšaukė.
0: Aha.
1: Ir prezidentas Nausėda su tuo atšaukimu nesutiko, vetavo ir pateikė siūlymą, jog tvarka visgi būtų, bet ji būtų įvedama nuo 2029-ųjų. Tai čia yra dabar aktualu tiems, kurie 10-oje klasėje bus už 3 metų.
0: Mhm.
1: Tai dabar svarstoma, ar visgi sutikti su Nausėda, ar visiškai atmesti slenkstį. Dėl šito klausimo čia eina kalbos jau N metų nesibaigiančios diskusijos, bet kadangi mūsų švietimo sistema taip šlubuojanti tokia, tai taip ir tas klausimas stumdomas, mėtomas ir panašiai.
0: Siūlau slenkstį atmesti, išdrožti iš naujo dizaino, naujo perdažyti ir tada vėl prikalti ten, kuris ir turėjo būti po kažkiek tai laiko. Tomo Lešausko ir Tomo Ramašausko darbai šį rytą jau baigti, 200 sekundžių informacijos po maždaug 5 minučių lygiai 10. Atsisveikiname su visais iki rytojaus 7 valandos ryto ir paliekame M1 Plus studiją. Justai.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas renkasi į neeilinę sesiją, skirtą vienam projektui – apsispręsti dėl reikalavimų 10 klasės mokiniams pagrindiniam įsilavinimui įgyti. Parlamentarai turi nuspręsti, ar pritarti prezidento Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų įsigaliojimą atidėti iki 29 metų, arba atmesti veto ir palikti valdančiųjų socdemų norą nenustatyti jokios privalomos kartelės dešimtokams, kad įgytų pagrindinį įsilavinimą. Švietimo ministrė Ramintė Popovienė sako, kad bet kokiu atveju yra bendras susitarimas, jog reikia siekti, kad visiems dešimtokams pavyktų įveikti patikrinimo užduotis.
1: Džiaugiamės, kad prezidentas tikrai įvertino tai, kad slenksčio įvedimas tikrai neišspręs tos problemos. Ir visi bendrai sutarėme, kad turime peržiūrėti ir ugdymo programas, tiesiog matyti tas spragas nuo 5 klasės, įgyvendinti konsultacijų planą. Šiuo metu ministerija skiria 20 valandų konsultacijų, valstybė jas apmoka, tačiau tikrai nėra užtikrinama, kad vaikai jas lankytų, kad tos konsultacijos pasiektų vaikus. Peržiūrėsime įvairius kitus teikiamus mechanizmus, tai ir video pamokas, nuotolinės konsultacijas. Mano pagrindinė pozicija, kaip mes neturime diferencijuoti vaikų, mes turime matyti kiekvieną vaiką ir suteikti jiems galimybę mokytis.
0: Seimas dar prieš 4 metus priėmė įstatymo pataisas ir įvedė slenkstį, kuris turėjo įsigaliauti jau šį rugsėjį. Vis dėlto Liepos mėnesį socdemų iniciatyva Seimas atšaukė šį reikalavimą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika siūlys skelbti ekstremaliją situaciją valstybės mastu. Jis teigia, jog audra daug žalos pridarė ir ūkininkams, padariniai dar vertinami. Siūlymą ministras žada pateikti vyriausybės posėdyje rytoj. Kol kas ekstremaliją padėtį paskelbė Kazlų Rūdos savivaldybė. Sekmadienį po tarp institucinio pasitarimo ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, jog tarnybos susitvarko pačios ir ekstremalios situacijos valstybės mastu kol kas nereikia. Tačiau pabrėžė, jog situacija dinamiška ir gali keistis. Lietuvos geležinkeliai praneša, jog traukinių eismas grįžta į įprastą grafiką, galimi pavieniai 20-30 minučių vėlavimai. Traukinių eismas Lietuvoje sutriko po savaitgalį buvusios rekordinės audros. Buvo pranešama apie valandos ilgio vėlavimus, kai kurių traukinių keleivius vežė pakeitiniai autobusai. Vokietijoje Leipcigo oro uoste rastas dar vienas dronas ir jame įtariami sprogmenys. Dronas rastas tiriant užtaisytų dronų incidentą oro uoste rugpjūčio pradžioje, tai skelbė vokiečių žiniasklaida. Primenu, jog mėnesio pradžioje Leipcigo oro uoste buvo pastebėti dronai. Vienas jų nukrito šalia Ukrainos lėktuvo Antonov, kuris gabeno amuniciją. Vokietijos institucijos dėl incidentų įtarė Rusiją. Šiandien daug kur Lietuvoje numatomi trumpi lietūs, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Lietuvoje antradienio laikrodžiai rodo 10 valandų 9 minutes ir iš M1 Plus studijos jums labas, sako Justė. Oi, žinokit, šiandien aš esu sušalus, nežinau kaip jūs, bet ir ateinant link radio namų, taip žvilgtelėjau mašinoje dar ir termometro stulpelį, 13, čia ateinu, 13, šalta, tai kažkaip norisi palinkėti, kad šiandien ir jūs nesušaltumėte, nors sinoptikai mums turi gerų žinių, kad ir tie lietus netrukus pasitrauks ir orai palaipsniui šils. Va dar šiandien vėjas pūs iš šiaurės vakarų, tokio vidutinio stiprumo ir temperatūra įsidienojus siek 17, kad 22 laipsnius, bet jau va trečiadienį šiaurės vėjas na irgi didesnės matau šilumos net plukdys 18-23, bet jau nuo ketvirtadienio matau, kad temperatūra kils iki 24, penktadienį iki 25. Na toks laipsnis po laipsnio truputėlį sušilsime ir šiandien linkiu jums gražios dienos, o kol mes po truputį įsivažiuojam į naują dieną, pasaulyje vyksta visai tokie labai gražų sugrįžimai. Na, ruduo, man atrodo, savotiškai tą turi, bet toks sugrįžimas buvo vasarą. The Guardian rašo, kad aplink Meno salą Airijoje šią vasarą netikėtai sugrįžo milžiniški besikaitinantys rykliai. Ir šią vasarą jų buvo pastebėta daugiau nei 100. Ir tai, žinokit, yra labai geros naujienos gamtai. Nes vos prieš kelerius metus jų čia beveik nebuvo. Pavyzdžiui, 2009-aisiais jie buvo užfiksuoti net 885 tokie rykliai, o vat štai 2022-aisiais vos vienas. Ir jeigu klausiate, kodėl jie grįžo, tai pasirodo, kad šiemet aplink tą salą Airijoje ypač padaugėjo smulkių vėžiagyvių, kurie yra pagrindinis šių ryklių maistas. Kitaip tariant, atsirado daugiau maisto ir sugrįžo milžinai. Nors pavadinimas ryklys tikrai daugam kelia šiurpą ir šitie besikaitinantys rykliai, žinokit, jie nėra pavojingi žmonėms. Jie minta planktonu, plaukdami įsižioja, filtruoja vandenį ir surenka savo mikroskopinį maistą. Jie gali užaugti, na, dideli, iki 11 metrų ir sverti apie 10 tonų. Bet šį rytą kažkaip radus šitą The Guardian žinutę, nusprendžiu su jumis pasidalinti ir papasakoti ją ne dėl to, kad staiga jūroje atsirado daugiau pavojų. Tikrai ne, priešingai. Norisi pasidžiaugti, kad į gamtą sugrįžo įspūdingi jūros milžinai, kurių kurį laiką ten tiesiog nebuvo ir labai trūko.
1: Pas muziką

0: Kinas Plus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamos įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
5: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina. Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 10:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas registravo projektą, pagal kurį savivaldos rinkimų pirmasis turas skelbiamas kitų metų kovo 7-ąją. Iki šiol vyriausiųjų rinkimų komisija siūlė, jog rinkimai įvyktų arba vasario 28-ąją, arba kovo 7-ąją. Nutarimą dėl savivaldos rinkimų skelbimo turi priimti Seimas. Rusijos Krasnodaro srityje po Ukrainos smūgių kilo gaisras naftos perdirbimo gamykloje. Tokia šaltinio informacija skelbia The Kyiv Independent. Tai yra viena didžiausių naftos perdirbimo įmonių Rusijos pietuose. Ukrainos kariuomenė pranešimų apie ataką kol kas nekomentuoja. Vokietijoje Leipcigo oro uoste rastas dar vienas dronas ir įtariami sprogmenys. Dronas rastas, tiriant užtaisytų dronų incidentą oro uoste rugpjūčio pradžioje. Tai skelbė vokiečių žiniasklaida. Primenu, jog mėnesio pradžioje Leipcigo oro uoste buvo pastebėti dronai. Vienas jų nukrito šalia Ukrainos lėktuvo Antonov, kuris gabeno amuniciją. Vokietijos institucijos dėl incidentų įtarė Rusiją. Lietuvos geležinkeliai praneša, jog traukinių eismas grįžta į įprastą grafiką, galimi pavieniai 20-30 minučių vėlavimai. Traukinių eismas Lietuvoje sutriko savaitgalį po rekordinės audros, buvo pranešama apie valandos ilgo vėlavimus, kai kurių traukinių keleivius vežė pakeitiniai autobusai. Šiandien daug kur Lietuvoje numatomi trumpi lietūs, temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10:32.

Reklama. Mielas Vilnieti ir visi tie, kurie šiuo metu yra Vilniuje. Jeigu vakar praleidote, tai šiandien jau tikrai turėjote pastebėti naują užrašą Vilniaus mieste. Na, o užrašas tai tikrai jau labai intriguojantis. Vilnius laukiasi. Ir kai tai pamatai, iš karto kyla klausimas, o kogi gali laukti Vilnius? Ar jisai iš tikrųjų laukiasi? Na, man atrodo, čia fantazija gali visų pajėgumų mus nunešti labai toli ir pradedi galvoti, gal kitoje neries pusėje pagaliau uždyks antras, pavyzdžiui, Gedimino pilies bokštas, kad, na, turėtume mieste visišką miesto simetriją. O gal, aišku, to stadiono, apie kurį mes labai daug ir ilgai jau kalbame ir labai ilgai laukiame. Na, gal pagaliau mes tikrai kažko sulauksime, bet ko? Nežinia, žodžių teorijų galima prisikurti begalę, bet kas iš tikrųjų slepiasi po šiuo paslaptingu užrašu, žinokit, paaiškės tik rugsėjo 7-ąją. Iki to belieka stebėti ženklus, spėlioti, aišku, kurti įvairiausias savas istorijas. Taigi, kol kas, žinokit, kad Vilniaus miestas laukiasi. O ko? Nežinome. Bet jau vien, man atrodo, tai, kad miestas privertė mus sustoti, pasukti galvą, jungti savo fantaziją, tai reiškia, kad paslaptis veikia. Tad iki to laukiam rugsėjo 7-osios ir žiūrėsim, kasgi Vilniuje gims. Reklama.

0: Plius. Plius. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99. O kanceliariniams prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
2: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę, nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Amžinai jauni.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 valandų 45 minutes ir žinokit, pats laikas atėjo prisipažinti, ar kartais jūs kalbatės su savimi garsiai. Na, žinote, tokių situacijų gyvenime virtuvėje, automobilyje, parduotuvėje, o gal tiesiog eidami gatvėje, tas toks yra, gerai, ką aš dar turiu padaryti, toks vat ar ne būna, arba kita frazė būna, kur aš pasidėjau savo telefoną, arba, gerai, nesineruojam, viskas gerai. Na, žodžiu, pasirodo, kad va būtent toks ir panašus kalbėjimas tikrai nėra keistenybė, nes The Guardian rašo, kad kalbėjimasis su savimi, žinokit, gali padėti susidėlioti mintis, susikaupti, priimti sprendimus ir suvaldyti emocijas. Tad psichologė Violeta Akedo sako, kad kalbėjimas su savimi gali būti visai normalus dalykas ir netgi naudingas. Kartą išgirdę savo mintį garsiai, patys geriau suprantame, ką iš tikrųjų mes galvojame. Ir čia, žinokit, yra labai įdomus ryšys su ilgamžiškumu. Ne, tikrai nepasakysiu, kad kalbėjimas su savimi prailgina ir ilgina kiekvieną.

Laikas nusipirkti kolageno? Taip. Teisingai išgirdote, kolageno, kuris yra naudingas mūsų odai, plaukams, nagams ir šiaip bendrai savijautai, nes nepaslaptis, kad man atrodo nuo 25 metų mūsų organizmas lėčiau pradeda gaminti kolageną, tad mes jį turime vartoti ir vartoti turime kiekvienas, nes tai tikrai prisideda prie mūsų geresnės bendros savijautos ir jeigu klausiate, koks tai turėtų būti kolagenas, tai žinokit, kad vaistinėse jau yra naujiena Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. 100% veganiška su patentuota V-Collab pro kolageno formulė. Tai yra 19 amino rūgščių, kurios organizmui reikalingos kaip statybinė medžiaga savo paties kolagenui gaminti. Vienas paketėlis per dieną galima gerti tiesiai arba įmaišyti kokį skanų gėrimą, nes ir pats kolagenas yra lyčių skonio ir svarbiausia be cukraus. Biotebal Collagen Booster. Ieškokite vaistinėse. Ir tai yra maisto papildas, todėl yra svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Vienas plius.
1: Reklama. Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
2: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirkėk mensvatą, registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iškart atsiemi Bosch įrankius.
1: Gerai gyventi neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
5: Pigu.lt.

orkestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Lietuvoje laikrodžiai skaičiuoja 56 minutės po 10. Šalia manęs prisėdo Džiugas. Labas, Džiugai.
1: Labas, Juste.
0: 11 valandos žinių sulauksime ir kalbėsime apie dar audros paliktus reikaliukus, ar ne?
1: Na, aš manau, tie reikalai dar bus diskutuojami ilgai ir nuovodžiai. Tai dabar eina tema apie tai, kad kadangi dar gana daug žmonių neturi elektros, tai pagal tvarką priklauso kompensacija. Ir kaip tik apie tai ir komentuoja energetikos ministras Lukas Savickas, ta kompensacija yra maždaug 200 eurų dydžio, iki 200 eurų. Ir informacija apie tai, kam ta kompensacija priklauso, kam ji bus skiriama, kaip tik šiandien ir turėtų artimiausiu metu kaip tik ir turėtų būti pateikiama.
0: 11 valandos žiniuose gal ir naujienų iš užsienio sulauksim.
1: Bus viena tokia įdomesnė, kaip žinia, Vengrijoje šiemet pasikeitė valdžia ir naujoji vyriausybė bando tvarkyti su tuo, ką rado po Orbano valdžios ir įtaria, kad pandemijos metais Orbano valdžia labai per daug nusipirko dirbtinio kvepavimo aparatų už padidintą kainą. Sumokėjo net 800 milijonų eurų už visą pirkinį.
0: Oho!
1: Čia beveik milijardas.
0: Na, skamba šiek tiek makabriškai.
1: Čia beveik milijardas, tai yra įtariama, kad ir per daug nusipirko ir už per didelę kainą. Tai, na, tokia korupcinė schema dabar galimai yra narpliojama.
0: Bet čia tikrai tik tai ir korupcija ir te bekvepia.
1: O čia buvo Orbano valdymo metai, ko ten tik nekvepėjo.
2: Muzika, kurią jauti. M1+.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad dalį gyventojų vis dar neturint elektros energijos po savaitgalį praūžusios audros, jiems turėtų būti skirtos papildomos iki 200 eurų siekiančios kompensacijos. Ministras sako, kad nuostolių atlyginimo tvarką jis jau aptarė su energijos skirstimo operatoriaus vadovu.
1: Tai yra jau šiandien 3 valandą, iš esmės įsigaliojantis 72 valandų limitas, po kurio, neatstačius elektros tikimo, jau yra numatomas pareiga, įstatymo pareiga vykdyti kompensavimą. Šiandien turėjau susitikimą su energetikos įmonių vadovais ir ten labai aiškiai išsakiau lūkestį, kad tai yra tikrai nepakankamas kompensavimo mechanizmas ir kad tikiuosi artimiausiu metu bus paskelbimas ir iš ESO vadovybės dėl papildomo kompensavimo, kuris apimtų patirtas išlaidas dėl generatoriaus, dėl prarastų maisto produktų, dėl apgyvendinimo išlaidų, kitų išlaidų, taip kaip tai buvo vykdoma ir 24 metais. Tikiuosi, kad ta informacija artimiausiu metu taip pat bus paskelbta ir akivaizdu, kad ilgalaikiai sprendimai taip pat bus reikalingi, tokie kaip kabeliavimas.
0: Savicko teigimu ESO vadovas Renaldas Radvila patikino, kad bendrovė dar šiandien gyventojams pateiks aiškę informaciją, kam priklausys nuostolių atlyginimas, kokius dokumentus reikės pateikti ir kaip bus galima pateikti prašymą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas registravo projektą, pagal kurį savivaldos rinkimų pirmasis turas skelbiamas kitų metų kovo 7-ąją. Iki šiol vyriausiųjų rinkimų komisija siūlė, jog rinkimai įvyktų arba vasario 28-ąją, arba kovo 7-ąją. Nutarimą dėl savivaldos rinkimų skelbimo turi priimti Seimas. Rusijos Krasnodaro srityje po Ukrainos smūgių kilo gaisras naftos perdirbimo gamykloje. Tokią šaltinių informaciją skelbė The Kyiv Independent. Tai yra viena didžiausių naftos perdirbimo įmonių Rusijos pietuose. Ukrainos kariuomenė pranešimų apie ataką kol kas nekomentuoja. Rusijos pajėgos dronais Shahed atakavo Ukrainos sienos perėją su Moldova. Ši perėja šiuo metu uždaryta, o keliautojai nukreipiami į kitus kontrolės punktus. Apie tai skelbia portalas Ukrainska Pravda, remdamasi Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Vengrijos užsienio reikalų ministerija kreipėsi į šalies prokurorus dėl pandemijos metu įsigytų dirbtinių kvėpavimo aparatų. Vengrija už maždaug 17 tūkstančių tokių prietaisų sumokėjo daugiau nei 800 milijonų eurų. Įtariama, jo kaina galėjo būti tyčia išpūsta, o prietaisų įsigyta tiek daug, kad Vengrijos gydytojai nebūtų galėję realistiškai jų visų panaudoti. Šiandien daug kur Lietuvoje numatome trumpi lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: 11 minučių po 11 valandos, kaip mums su Ieva patinka sakyti, tai yra magiškas laikas, kuomet mes dienoje galime sustoti ir pagalvoti kokį nors norą ir kad jisai pildytųsi. Kartais man norisi tokio labai globalinio noro, pavyzdžiui, kad nebūtų kritikos, kad vienas kitam mes būtume geresni, kad kažkaip nepavydėtume, nekomentuotume vienas kito, o tiesiog gyventume tokiu pačiu geriausiu ir priimtiniausiu būdu sau. Bet norai lieka kartais tik tai norais. Ir va dabar irgi, ką tik internete perskaičiau žinutę apie tai, kad Taylor Swift, jinai neišvengia kritikos, bet jie atrado savo būdą, kaip tai kritikai atsakyti. Ir moteris atskleidė, kad kritikams jinai kartais atsako labai subtiliai. Kaip atsakymą į kritiką, ji tiesiog gali panaudoti tam tikrus sudėtingesnius žodžius ir juos įdėti į dainą tekstuose, kad žmogus, kuriam tai yra skirta, pirmiausia, ne tik išgirstų tą dainą, bet ir turėtų tuos sudėtingesnius žodžius susirasti žodyne. Jis sako, kad kritika kartais tampa vat, tokiu savotišku kūrybos kuru, nors svarbiausia jai išlieka muzika ir aišku gerbėjai. Bet čia man atrodo, kad tai labai yra moteriškas toks keršto būdas. Nieko nesakyti tiesiai, o tiesiog, pavyzdžiui, imti ir parašyti dainą su tokiu žodžiu, kurio tavo priešas net žodynę neranda. Na, o nuo Taylor Swift naujienų kita žinutė keliasi į jos buvusio draugo Harry Stylo meilės istoriją, nes jos sužadėtinė Zoja Kravitz pagaliau parodė žiedą ir žinokit, žiedas, oi, vaikyti, įspūdingas. 9 karatų deimantas, kurio vertė vertinama apie 500 000 dolerių. Ir taip, žiedas toks, kad turbūt pats pirmas į kambarį įeina jis, na žinot, kai kas nors moteris įeina į kambarį, tai pirmai įeina žiedas, o tada jau Zoja. Na, bet gerai, nepavydim ir keliaujam toliau, pakalbam apie viską kaip yra, nes tikrai apie ką pakalbėti yra. Ir dabar žvilgsnis mano krypsta į futbolo pasaulį, bet žinokit, tikrai aš apie futbolą, tikrai apie žaidimą nekalbėsiu, o pakalbėsiu apie Erlingo Holando plaukus. Mat jis atsisveikino su savo garsiaisiais plaukais, taip vyras nusikirpo savo ilgus šviesius plaukus ir debiutavo su visiškai nauju įvaizdžiu, trumpučiu kirpimu. Pats futbolininkas šį pokytį pristatė kaip naują pradžią. Na, iš tikrųjų, kartais galbūt tikrai tam naujam gyvenimo etapui ištenka naujos šukuosenos. Žinot, kai sako, jau kai keičiasi žmogaus gyvenimas, tai jisai pakeičia šukuoseną. Tik tai man, žinokit, iš karto kažkaip kyla klausimas, ar kamuolį jam seksis spardyti taip pat gerai, kai už nugaros nebesiplaiksto ta garsioji šviesioji uodega. Na, kaip bus, pamatysim.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Italijos mėno Maksimoje. Šonkauliai viduržėmių žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima, tai ko reikia.
2: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
5: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
5: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
7: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

Jūsų polsenybė. Rudens kalendorius jau pildosi darbais darbeliais tiesa, tad palikite jame vietos ir polsiai Spa Vilnius Anykščiai. Tikrai palikti vietos polsiui verta, labai verta, nes nors ir sinoptikai sako, kad lietus netrukus pasitrauks, orai palaipsniui šils, bet žinokit, tikrai mes nesulauksim jau tokios šilumos, kai galime išsitiesti prie jūros ir snausti valandų valandas. Ir sinoptikai sako, kad šiandien vėjas pūs į šiaurės vakarų, bus vidutinio stiprumo, temperatūra įsidienojus pasieks 17-22 laipsnių šilumos, na, o rytoj trečiadienį šiaurės vėjas didesnės šilumos irgi neatplukdys, temperatūra popietę pakils iki 18-23 laipsnių šilumos. Na, penktadienį, lyg sako, kad sušils kur nekur iki 25 laipsnių šilumos, bet orai vis labiau vis tiek kvies planuoti kokybišką polsį, o visi žinome, kad dar rudeniop ir didesni darbai pradeda vytis darbus po darbų ir atrodo nėra laiko net atsikvėpti, bet Spa Vilnius primena, jūs tikrai nusipelnėte polsio ir paruošė pasiūlymą jums. Spa Vilnius Anykščiuose nakvynėms iki rugsėjo 30 dienos yra taikoma net 30% nuolaida. Tad kuo ilgesnį polsį dovanosite sau, tuo didesnę nuolaidą jums dovanos Spa Vilnius. Tad pasiūlymų pasinaudokite ir polsį planuokite spavilnius.lt.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 11:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad daliai gyventojų vis dar neturint elektros energijos po savaitgalį praūžusios audros, jiems turėtų būti skirtos papildomos iki 200 eurų siekiančios kompensacijos. Ministras sako, kad nuostolių atlyginimo tvarką jis jau aptarė su energijos skirstimo operatoriaus vadovu. Savicko teigimu vadovas patikino, kad bendrovė dar šiandien gyventojams pateiks aiškią informaciją, kam priklausys nuostolių atlyginimas, kokius dokumentus reikia pateikti ir kaip bus galima pateikti prašymą. Ekonomistai dėl prastesnio neįtikėtasi pirmojo šių metų pusmečio mažina šių metų šalies bendrojo vidaus produkto prognozę ir manoma, kad jo augimas sieks 3%. Taip skelbė SEB banko analizė. Anot banko analitikų, rudenį dar laukia šių metų infliacijos pikas. Rusijos pajėgos dronais Shahed atakavo Ukrainos sienos perėją su Moldova. Ši perėja šiuo metu uždaryta, o keliautojai bus nukreipiami į kitus kontrolės punktus. Apie tai skelbė portalas Ukrainska Pravda. Vengrijos užsienio reikalų ministerija kreipėsi į prokurorus dėl pandemijos metu įsigytų dirbtinių kvėpavimo aparatų. Vengrija už maždaug 17 tūkstančių tokių prietaisų sumokėjo daugiau nei 800 milijonų eurų. Įtariamojo kaina galėjo būti tyčia išpūsta, o prietaisų įsigyta tiek to, kad Vengrijos gydytojai nebūtų galėję realistiškai jų visų panaudoti. Šiandien daug kur Lietuvoje numatome trumpi lietūs. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11:32.

0: Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 valandų 35 minutės ir dabar svarbi žinutė vilniečiams.
1: M1 plus.
0: Reklama. Juk niekas geriau už jūs nežino, ko reikia jūsų rajonui. Iki šiol sostinės daugiabučių kiemuose sovietinį palikimą menančias skalbinių džiovyklas viena vilnietė pasiūlė pritaikyti šiandienos poreikiams ir sukūrė daugiafunkciją bendruomenės erdvę, tokias bendruomenės stotelės, kuriuose galima ne tik skalbinius įsidžiauti, bet ir prisėsti, pabendrauti, pavartyti kaimynų paliktą knygą, pasidalyti indais, žaislais ar kitais dar tinkamais naudoti daiktais. Ir tai tik yra vienas iš pavyzdžių, kaip viena gyventojo idėja gali tapti realiu miesto pokyčiu. Tad šiuo metu vilniečiai vėl kviečiami teikti idėjas dalyvaujamojo biudžeto programai Dalyvauk Vilnius. Kviečiame siūlyti, kaip pagerinti savo seniūniją ar visą miestą, nuo naujų viešųjų erdvių, žaidimų aikštelių ar polsio zonų iki iniciatyvų padedančių atskleisti ir papasakoti vietos istoriją. Idėjų yra laukiama iki rugsėjo 27 dienos, o jas pateikti galima svetainėje dalyvauk.vilnius.lt. Šiemet gyventojų idėjams yra planuojama paskirstyti daugiau nei 1,5 milijono eurų. Mažos apimties idėjoms seniūnijų numatyta paskirstyti 630 tūkstančių eurų biudžetą, o didelės apimties miesto idėjoms bus paskirstyta net 1 milijonas eurų. Beje, šiemet prie miesto kūrimo pirmą kartą galės prisidėti ir 16 metų sulaukė vilniečiai. Idėjos yra, primenu, kad teikiamos iki rugsėjo 27 dienos dalyvauk.vilnius.lt. Medžiaga yra parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.
1: M1 plus.

0: reklama. Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
0: Reklama.

0: atspėk dainą.
1: O pasirodo, kad kartais dainai tikrai nereikia kažkokio labai perspektyvaus prodiuserio, didelių ferverkų, sudėtingo ar labai tokį nustebinančio vaizdo klipo. Kartais užtenka gero balso, gitaros ir istorijos, kurią atpažįsta labai labai daug žmonių. Ir šiandien aš kalbu apie juodaodę atlikėją ir ji pasauliui garsiai pasakė, kad aš esu 1988 metais su daina Fast Car. Bet aišku, tai yra kita daina, kurią šiandien esu paslėpusi. Bet jeigu mes prakalbame apie Fast Car, tai kažkaip sutariam taip, kad už teisingą atsakymą aš jums padovanosiu ne pliusą marškinėlius, bet pakvietimą į rugsėjo 18-20 dieną Litexpo vyksiančią parodą Auto Expo Vilnius. Tai trims dienoms ši paroda suburs automobilių technologijų ir mobilumo entuziastus. Lankytojų lauks naujausi automobilio modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Tad daugiau apie parodą autoexpo.lt. Ir aš dabar esu pasiruošusi sulaukti jūsų skambučio, kad jūs man pasakytumėte, apie kokią atlikėją šiandien kalbu ir jos daina. Tai yra amerikiečių dainininkė, dainų autorė ir viena ryškiausių savo kartos folk bei soul muzikos atlikėjų. Ji gimė 1964 metais Ohio valstijoje ir iš tikrųjų jos dainos man primena labai vieną paprastą dalyką, kad gera daina tikrai neturi galiojimo laiko ir šiandien aš kalbu apie jos vieną svarbiausių dainų iš jos 1988 metų debiutinio albumo ir tai nėra tiesiog

0: Namie krapštumės, atostogaujam.
1: Supratau, tai galbūt turite planą į rugsėjo 18-20 vykti į Litexpo, Auto Expo Vilnius?
0: Jei laimėsim, planų turėsim.
1: Na, pabandykit laimėti tada. Kaip manat, kas čia šiandien pas mus paslėpta?
0: Gal Tracy Chapman, Baby Can I Hold You.
1: O daina, aš sakiau, daina apie, kalbant apie revoliuciją. Kokia yra daina?
0: Ai, kokia revolution.
1: Talking about revolutions. Taip.
0: Bet
1: aš net nebejoju, kad jūs tikrai žinot šitą dainą.
0: Taip.
1: Nuostabu. Tai aš jums linkiu gerų atostogų ir dovanoju pakvietimą į rugsėjo 18-20 Litexpo vykstantį Auto Expo Vilnius.
0: Ačiū.
1: Ačiū, gražios dienos, iki malonaus.
0: Visa.
1: Va, kaip lengvai ir paprastai. Ir aš galvoju, kad jeigu revoliucija prasidėtų ne nuo garsaus šūksnio, o nuo labai ramaus balso, tai tikrai jis skambėtų taip, kaip skamba dabar pliuse.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Plus. Plus. Reklama. Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grandview puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
1: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
2: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
3: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Mes, Ajot produktai, jau 50 metų judame į priekį. Tačiau svarbu ne nuitas atstumas, o tai, ko išmokome šioje kelionėje.
5: Pavyzdžiui, kaip kurti darbo vietas, kuriuose žmonės jaustųsi gerai. Pas mus gaunate ne tik įrangą, bet ir 50 metų patirtį. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
6: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
7: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
6: Entuziastams.
7: Benzing.

0: kalviams.
1: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
0: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
0: Bilietus platina kakava.lt.
2: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.

0: Lieka 3 minutės iki 12 valandos, kuomet pliuse sulauksime 200 sekundžių informacijos kartu su Džiugu Lapieniu. Džiugai, labas dar kartą.
1: Labas, labas.
0: Kokių naujienų atsinešė šį kartą?
1: Na, manau, nieko nenustebinsiu, pasakęs, kad kol kas audra išlieka pirmose vietose.
0: Na, nuostabu, ji tiek pridarė bėdos visiems, kad apie ją dar tikrai, va, kaip ir sakėm, kalbėsim dar ilgai.
1: Taip, dabar yra žinia apie iš kaimyninės Latvijos, nes, kaip žinia, čia nebuvo Lietuvos audra, čia buvo audra ir Lenkijoje, ir Latvijoje, visame regione.
0: Visi pasidalinom.
1: Va, būtent. Tai, va, Latvijos vyriausybės narys teigia labai tikėtina, jog Latvija bus priversta prašyti Europos komisijos pagalbos, kad susitvarkytų su padariniais, nes Latvija gali tiesiog neišgalėti pati visko išmokėti. Na, dabar yra tokie svarstymai. Ten vėjo greitis, man atrodo, netgi buvo dar didesnis negu Lietuvoje rekordinis fiksuotas. Elektros neturi, arba bent jau rekordo metu neturėjo tiek pat, kiek ir Lietuvoje panašus skaičiai. Ten irgi padariniai yra tokie pat sunkus.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Музыка.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas neįlinėje sesijoje ėmėsi svarstyti prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimų dešimtokams. Reikalavimas, kad 11-okais norintys tapti dešimtokai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti mažiausiai ketvertų, turėjo įsigalioti jau šį rugsėjį, tačiau Liepa socialdemokratų iniciatyva tokia nuostata buvo panaikinta. Būtent šį sprendimą prezidentas vetavo. Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė sako, kad pagrindinio įsilavinimo įgijimas turi patvirtinti, kad asmo yra įgyjęs bent minimalius gebėjimus ir kompetencijas.
1: Išdalinti pažymėjimus mes galime laisvai ir ramiai, jeigu mes sutarsim, kad pažymėjimas nieko nereiškia. Bet vis dėlto mes esame teisiškai sutarę, kad pažymėjimas liudija, jog vaikas turi tam tikrą žinių lygį.
0: Konservatorius Laurynas Kasčiūnas sako, kad dar kartą pratęsiant taip vadinamo slenkščio įsigaliojimą, švietimo ministerijai teks rimtai padirbėti.
2: Kuriuose savivaldybėse moksleivių skaičius, kuris nepasiekė 4 balų, 10-balė sistema, siekia 40%. Tai kitaip tariant, ministrai dabar, kai mes tikrai, manau, šiandien sutarsim, kad yra dar pratęsiamas perėjimas laikotarpis 3 metam, reikia ne tik galvoti apie tai, kad 29 metų rugsėjo 1 bus jau ne jos rūpestis.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas primena, kad įstatymas buvo priimtas 2022-aisiais, tačiau jo įsigaliojimui nebuvo pasirengta.
3: Problema, kad nebuvo priėmus tokį sprendimą, nebuvo pradėta rengtis jo įgyvendinti. Kada pradėjo darbą ši valdančioji dauguma, ji turbūt turėjo kitą požiūrį, kad galbūt reikia ne laikyti tokios kartelės, o palikti tą atvirą klausimą.
0: Prezidentas siūlo atidėti naujos kartelės įsigaliojimą iki 2029-ųjų. Ekonomistai dėl prastesnio nei tikėtasi pirmojo šių metų pusmečio mažina šių metų šalies bendrojo vidaus produkto prognozę ir mano, kad jo augimas sieks 3%. Tai skelbė SEB banko analizė. Anot banko analitikų, rudenį dar laukia šių metų infliacijos pikas. Susitarimo dėl Maskvos namų griuvimo Vilniaus meras Valdas Benkunskas tikisi rudenį. Susitarimo siekiama tarp savivaldybės aplinkos ministerijos ir statybų inspekcijos. Anot Benkunsko, toliau deramasi siekiant, jog verslas statinį nugriautų savomis lėšomis. Latvijos vyriausybės narys teigia, jog labai tikėtina, kad šalis prašys Europos komisijos pagalbos susitvarkyti su audros padariniais. Ministro teigimo, Latvija pati gali nerasti visų reikalingų lėšų. Kaip ir Lietuva, Latvija savaitgalį susidūrė su rekordine audra, vietomis vėjo gūsių greitis viršijo 30 metrų per sekundę. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietūs, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Kas pietums?
1: 11 minučių po 12 valandos, skanaus visiems pietaujantiems. Ir jeigu žinojote, o gal ir nežinojote, tai noriu papasakoti, kad šiandien, rugpjūčio 25-ąją, yra minima nacionalinė bananų split diena. Tai yra amerikietiška desertų diena, klasikinis desertas, kai bananas yra perpjaunamas išilgai ir šalia jo yra dedami 3 ledų rutuliukai. Dažniausiai vaniliniai, šokoladiniai ir braškiniai, o ant viršaus dar keliau jie padažai visokie plakta grietinėlė, riešutai ir žinoma vyšne. Įdomu tai, kad bananų split atsiradimas yra siejamas su 1904 metais Pensilvanijoje, kurį sukūrė jaunas vaistininko mokinys Davidas Stikleris. Ir šiandien pas mane virtuvėje radio formatu karaliauja bananas, bet ne toks, kurį tiesiog nulupame ir suvalgome. Šį kartą jis keliauja į orkaitę, tada tenai jisai orkaitėje susitinka su miltais, cukrumi, kiaušiniais, padraugauja ir tada gaunasi toks labai geras rezultatas. Minkštas, kvapus ir puikiai tinkantis ir prie rytinės kavos ir tiesiog kartais galima net ir vieną tą patiekalą valgyti. Tai to patiekalo istorija prasidėjo dar Jungtinėje Amerikos valstijoje 10 amžiaus 4 dešimtmetyje. Tuo metu maistas buvo savotiškai taupamas, todėl pernukusio banano išmesti niekas nenorėjo ir jį buvo sugalvota panaudoti kepiniui. Įdomu tai, kad šis kepinys, kurį aš dabar gaminu radio formatu ir noriu, kad jūs 1829 paskambintumėte ir atspėtumėte, išpopuliarėjo ne tik dėl taupumo. Tuo metu į namų virtuves plačiai atkeliavo ir kepimo milteliai, ir soda, todėl buvo galima iškepti greitą tą tokį dalykėlį. Kas tas dalykėlis, kuris, man atrodo, gali net turėti tokį šūkį. Nepanaudok, o išsaugok ir iškepk skaniai ir pavaišink kaimyną. Sveiki, pliusas klauso. Alio, su ko sveikinos?
2: Rūta.
1: Rūta, labai malonu, iš kokio miesto mums paskambinot?
2: Klaipėda.
1: Klaipėda, ar Klaipėdoje taip pat šviečia saulė, nes dabar žiūriu Vilniuje pro studijos langą, nu taip truputį saulė šypsosi. O kaip pajūrė?
2: Jau debesų išlenda.
1: Išlenda. Na, bet vis tiek, jūs turit jūrą, vis tiek jums fainiai. O pliuso marškinėlius turite?
2: Taip.
1: Reikia naujų?
2: Taip.
1: Labai gerai, arba tai gali būti puiki dovana ir taip galime mes kleisti pliuso marškinėlių maniją po visą Lietuvą. Gerai, Rūta, tai kas šiandien pietums? Ką aš kepu?
2: Bananų duona.
1: Taip, visai nesunkiai, man atrodo.
2: Taip, labai skanus reikalas.
1: Tikrai, esat pati bandžius kepti?
2: Taip.
1: Pavyksta, turit skanų receptą?
2: Ko, bet mano draugė nuostabiais. Ne, man nežinoma, bet draugė nuostabiai ten nukepa.
1: Aš iš tikrųjų esu perskaičius socialinėje erdvėje tų skanių receptų, bet kvati, kiek bandžiau, man irgi, žinokit, nesigauna. Nežinau, kur paslaptis, paklauskit draugės, kai sužinosit, pasakykit ir man, gerai?
2: Būtinai.
1: Gerai, o kitol pliuso marškinėliai keliauja jums į pairį. Ačiū jums.
2: Gerai, ačiū labai.
1: Ačiū, gražias dienos. Va, bananų duona. Iš tikrųjų, kažkaip aš kai žiūriu visos kitos šeimininkės, taip gardžiai iškepa, taip jom pavyksta, aš kaip bandžiau, tai kažkokia teplė nesąmonė gavosi. Gerai, bet man matyt reikia ne vieno papildomo ingrediento, kad virtuvėje sektųsi lengviau.
3: Papildomas ingredientas.
4: Sveiki, aš Domas Jelmakas. Virtuvėje dirbu jau 15 metų. Šiandieną norėčiau su jumis pasidalinti, kaip nuvalyti imbierą. Norime prikaupti vitaminų, todėl neišvengsime šito rytietiško prieskonio. O geriausia jį nusivalyti būtų su atvirkščiu šaukštu. Imam šaukštą ir jo briauna braukiam per imbierą. Būsite nustebę, kaip imbieras greitai nusivalys ir galėsite pagardinti bet kurį patiekalą, o gal ir išgerti šiltos imbiero ir citrinos arbatos.

0: Vienas plius.
1: Reklama.
2: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
7: Truktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pico Plus nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro grūstintuvė tik 139 eurai. Atsimk šiandien pico.lt parduotuvėse.
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Snaky Papi. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Papi. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Papi. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

Labą dieną, dabar Lietuvoje minutė po pusės pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Po savaitgalį siautusios audros elektros, neturint dar per 90 tūkstančių vartotojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo netenkina sutrikimų šalinimo tempai. Anot premjero, situacija yra prasta ir čia turbūt vien visuomenės atsiprašymų neužtenka. Pasak premjero, šiuo metu svarbiausia atkurti elektros tiekimą, netmetama galimybė į pagalbą kviestis ir užsienio partnerius. Vilniuje pradėjus veikti naujai judu programėliai vienoje vietoje sujungiančiai viešojo transporto bilietų įsigijimą, automobilių parkavimo apmokėjimą ir kelionių planavimą, senųjų aplikacijų bus atsisakoma. Planuojama, kad spalio pabaigoje programėlės M-Ticket ir M-Parking bus uždaromos. Nežinomi nusikaltėliai geležinkelio linijoje netoli Vokietijos pietvakarinio Štutgarto miesto pažeidė kelis kabelius, todėl sutriko traukinių eismas, taip pat interneto ir telefono ryšys. Kaip šiandien pranešė policijos atstovas, specializuotas kovos su terorizmu ir valstybės saugumo padalinys atlieka tyrimą dėl įtarimų diversija. Šią vasarą per keturias rekordinės karščio bangas viena po kitos užklupusias Europą mirė mažiausiai 35 tūkstančiai žmonių daugiau nei įprastai. Ir tai rodo duomenės surinkti iš pusės Europos žemyno, apie tai skelbė Britų Guardian. Remiantis preliminariais nacionaliniais duomenimis, vien tik trijose didžiausios Europos Sąjungos šalyse – Vokietijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje – perteklinės mirtis jau viršijo 25 tūkstančius, o ekspertai teigia, kad mirčių skaičius žymiai padidės, kai bus suskaičiuoti bendri rugpjūčio mėnesio duomenys. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj kritulių tikimybė nedidelė, naktį vietomis tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 12 valandų 33 minutės.

0: Vienas plus. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Ačiū savaitę Maksimoje. Rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiamis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

Lietuvoje laikrodžiai rodo 47 minutės po 12 valandos, va, ir termometro stulpelis bent jau Vilniuje kilstelėjo aukščiau, jau yra 16 laipsnių šilumos, bet vis tiek, bet kokiu atveju, kažkaip, kai jau išeini lauką, jauti, kad tas ruduo nenumaldomai artėjo, o su juo tam ir tikri darbai, atsakomybės, va, kam mokyklos, kam naujos studijos, kam nauji darbai, bet žinokit, čia yra išeitis. Jeigu jūs norite turėti kitą rudenį, jūs tikrai galite. Tik tai klausimas, ar išdrysit? Ar išdrysit, pavyzdžiui, parduoti savo namus, atsisakyti didžiosios dalies turto ir, pavyzdžiui, nuspręsti, kad nuo šiol jūsų nauji namai bus kruizinis laivas. Gal skamba kažkaip neįtikėtinai, bet žinokit apie tokią istoriją, vienos poros istoriją, šiandien rašo 15 min. Įsivaizduokit, pora pasirinko gyvenimą, kuriame nebereikia tvarkyti namų, mokėti už elektrą, sukti galvos, kur kitas ten mėnesį ir kitą pusmetį

0: 7 eurai per dieną. Nu, kažkas tokio, kad, žodžiu, apie 66 eurus per dieną. Ir į šią sumą įeina apgyvendinimas, maitinimas, transportas, maistas ir pramogos. Na, transportas, aišku, savaime suprantama, nes jie keliauja laivu. Tai aš nežinau, kažkaip vat, klausimas kyla, kad jeigu mes galėtume parduoti viską, kad turime ir pasirinkti gyvenimo, kuriame kiekvieną rytą pabundame vis naujame pasaulio uoste, ar išdrįstume, ar iš tikrųjų reikia, o gal tas ruduo nėra toks blogas, kad čia taip reikėtų kažką drastiškai keisti. Na, lai tai būna toks retorinis jums klausimas ir pamąstymas. O iki tol aš sakau, ačiū, kad buvote, susigirdėkim rytoj nuo 10. Gražios antradienio dienos.
1: Muzika, kurią jauti. M1+.

vienas plus. Reklama. Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvaralinčių, lietaus nuvedimo sistemų,

0: Segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
1: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums trikologent Estoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju trikologent Estoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
3: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
2: Entuziastams.
3: Benzingalviams.
2: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po savaitgalį siautusios audros elektros iki šiandien neturint dar 93 tūkstančiam vartotojų, situaciją pakomentavo premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis pripažino, kad sutrikimų šalinimo tempai jo netenkina.
1: Situacija yra prasta, nevyniokim žodžio į vatą, iš tikrųjų prasta. Ir čia turbūt vieną atsiprašymų visuomenės neužtenka. Žinoma, kad dabartinis mano dėmesys yra į kuo greitesnį situacijos likvidavimą. Vėliau jau skirsim laiko aiškinimuisi, kas kaltas, kas ko nepadarė, ką paveldėjom, nes ūkis akivaizdu buvo apleistas. Dabar turim, ką turim, bet dėtos maksimalios pastangos, galbūt pasitelksim ir užsienio partnerius, tai daroma viskas, kas galima. Brigadų skaičiai įspūdingi, žmonių, kurie dirba, įspūdingi, bet vis tiek tempai per lėti. Tai turim galvoti ir apie trumpalaikius žingsnius, kaip ateityje, kai turbūt suprantam visi, kad audros ir ateityje neišvengiamas.
0: Sako premjeras, tuo metu energetikos ministras Lukas Savickas žada, kad gyventojams vis dar neturintiems elektros turėtų būti skirtos papildomos iki 200 eurų siekiančios kompensacijos. Tuo metu telekomunikacijų bendrovės praneša, kad ryšio situacija gerėja. Bitė Lietuva skelbia, kad šį ryt daugiau kaip 70% elektros tiekimo sutrikimų paveiktų ryšio bokštų jau veikia, o apie 90 jų vis dar yra paveikti. Ryšio sutrikimų patiria apie 13 tūkstančių privačių įmonės klientų. Sudėtingiausių laikotarpių neveikia 330 bokštų. Tuo metu Telia Lietuva praneša, jog elektros dar neturi 134 mobilios bazinės stotis. Mobilus tinklas nepasiekia 2,5% įmonės vartotojų. Fiksuotų televizijos, telefonijos ir interneto paslaugų kol kas neturi apie 8 tūkstančiai klientų. Savo ruoštų bendrovė Tele2 pranešė, jog jau atkurta didžioji dalis jos tinklo iš 366 audros ir elektros tiekimo sutrikimų paveiktų bazinių stočių. Didžiojoje dalyje energijos tiekimas atstatytas, be jo vis dar yra apie 100 stočių. Maskvos Vnukovo oro uoste nusileido Jungtinių valstijų karinių oro pajėgų karinis transportinis lėktuvas Boeing C-17 Globemaster. Remiantis flight radar duomenimis, lėktuvas šį rytą išskrido iš Rygos į Latvijos sostinę. Orlaivis atskrido iš Jungtinių valstijų karinės bazės Andrews esančios netoli Vašingtono. Ten taip pat yra dislokuojamas ir Air Force One, tai yra Jungtinių valstijų prezidento specialusis lėktuvas. Skrydžio į Maskvą tikslai yra kol kas nežinomi. Šią vasarą per 4 rekordinės karščio bangas viena po kitos užplupusias Europą mirė mažiausiai 35 tūkstančiai žmonių daugiau nei įprastai. Ir tai rodo duomenys surinkti iš pusės Europos žemyno. Remiantis preliminariais nacionaliniais duomenimis, vien tik trijose didžiausios Europos Sąjungos šalyse – Vokietijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje – perteklinės mirtis jau viršio 25 tūkstančius. Ekspertai teigia, kad mirčių skaičius žymiai padidės, kai bus suskaičiuoti bendri rūpi. Jaučio mėnesio duomenys. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: Jeigu atsimenate hitą Hey Soul Sister, tai čia vieno plusetaryje skamba ta pati grupė pavadinimu Train ir jų šviežas kūrinys The Weeknd. Lietuvoje yra 10 minučių po pirmos valandos po pietų. Labas sakau visiems, kas šiuo metu klausotės radijos tiesi vienas plus. Mano vardas Kristupas ir aš draugės jumis leisiu laiką šią antradienio popietę šiame eteryje. Palinkėsiu geros likusios darbo dienos ir gražios savaitės kartu su radijos tmi M1 plus. Nu, štai dar keli momentai, kas jūsų laukia šią valandą.
1: Šią valandą išgirsite

0: Dienas Plus.
1: Reklama.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
5: Pihu.lt

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Žaidimas. Lidl vertė.

Labą dieną, dabar Lietuvoje minutė po pusės dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimas šiandien pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Nuspręsta, kad minimalus pasiekimų slenkstis, privalomas ketvertas, bus pradėtas taikyti nuo 2029. Sostinės gyventojams piktinantis dėl naujojoje Vilniuje tvarkomų komunalinių atliekų, jos į čia esančią atliekų tvarkymo aikštelę nuo rugpjūčio 31 dienos nebebus vežamos, o ten jau sukauptos šiukšlės iki rugsėjo 3-osios bus išgabentos į kitą vietą Sandėlių gatvę netoli Gariūnų. Toks sprendimas šiandien priimtas Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje. Tarptautinė jūrų organizacija šiandien paskelbė, kad dėl Irano karo su Jungtinėmis valstijomis ir Izraeliu įvyko 68 incidentai Persijos įlankoje ir gretimuose vandenyse. Jungtinių tautų jūrų agentūros duomenimis per visus šiuos įvykius žuvo mažiausiai 20 jūrininkų arba uosto darbuotojų, 35 buvo sužeisti, o vienas dingo be žinios. Graikijos vyriausybė ir turizmo srities pareigūnai ketina pasinaudoti galimybėmis atsiradusiomis dėl susidomėjimo viskuo, kas susiję su Graikija bangos, kurią sukėlė Kristoferio Nolano ekranizuota Homero epinio poema Odisėjos, sulaukusi didžiulio populiarumo. Kaip rašo leidinys Politiko, Graikijos ministras pirmininkas skubiai surengė vaizdo konferenciją su Nolanu, kad jam padėkotų ir pabrėžtų filmo indėlį skatinant pasaulinį susidomėjimą senovės graikų kultūrą. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj kritulių tikimybė nedidelė, naktį vietomis tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, dienos metu 18-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 33 minutės.

0: vienas plus. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
3: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
0: Reklama.

0: Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Įspūdingą pasirodymą Deimantinės lygos etape Lenkijoje šį sekmadienį surengęs Mykolas Alekta įsirašė tašką tarpusavio dvikovoje su neseniai Europos čempionu tapusiu Kristijanu Čechu. Po sunkios traumos tik tais birželio mėnesį savo sezoną pradėjęs pasaulio rekordininkas nekantriai laukia ir likusių varžybų, o labiausiai šio sezono uždarimo šventės su geriausiais pasaulio disko metikais rugsėjo 12 dieną Vilniuje. Silezijoje net 4 Mykolo Aleknos metimai skriejo virš 71 metro ribos, o sėkmingiausias penktasis metimas nuo šiol yra ir naujasis Deimantinės lygos rekordas. Mykolas nusvedė diską 72 metrus 58 centimetrus. Europos vicečempionas daugiau nei pusketvirto metro aplenkė savo pagrindinį konkurentą, tai yra minėta Čechą. Ir šiuo metu 3-1 rezultatu pirmauja šio sezono simbolinėje dvikovoje su Slovėnu. Ryškiausios pasaulio disko metimo žvaigždės antrą rugsėjo šeštadienį Vingio parko stadione kovos ne tik tais dėl nugalėtojo titulo, bet tuo pačiu ir mes iššūkį Virgilijaus Aleknos užfiksuotam šio stadiono rekordui, tai Virgilijus nusvedė diską 70 metrų ir 1 centimetrą Vilniaus Vingio parke. Papildomos motivacijos Mykolui Aleknai suteiks ir tai, kad šios varžybos vyks stadione, kur prasidėjo jo personalinė disko metiko karjera. Vilniaus mero taurės varžybos rugsėjo 12 dieną Vingio parko stadione prasidės 4 valandą po pietų. Įėjimas nemokamas.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam įsilavinimui įgyti. Šalies vadovo nuomonė pagrindinio įsilavinimo įgyjimas neturėtų būti siejamas vien su oficialiu pagrindinio ugdymo programos baigimu ir dalyvavimu pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime vadinamajame PUP. Valstybės vadovo įsitikinimu norint įgyti pagrindinį įsilavinimą, minimalus žinių lygis turi būti privalomas. Priėmus prezidento veto, nuo 2029 rugsėjo moksleiviai nepasiekia minimalaus 4 balo įvertinimo, pagrindinio išsilavinimo neįgis. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad daliai gyventojų vis dar neturint elektros energijos po savaitgalį praūžusios audros, jiems turėtų būti skirtos papildomos iki 200 eurų siekiančios kompensacijos. Ministro teigimu, nuostolių atlyginimo tvarką jis jau aptarė su energijos skirstimo operatoriaus vadovu.
1: Tai yra jau šiandien 3 valandą, iš esmės įsigaliojantis 72 valandų limitas, po kurio neatstačius elektros tiekimo jau yra numatomas pareiga, įstatymo pareiga vykdyti kompensavimą. Šiandien turėjau susitikimą su energetikos įmonių vadovais ir ten labai aiškiai išsakiau lūkestį, kad tai yra tikrai nepakankamas kompensavimo mechanizmas ir kad tikiuosi artimiausiu metu bus paskelbimas ir iš ESO vadovybės dėl papildomo kompensavimo, kuris apimtų patirtas išlaidas dėl generatoriaus, dėl prarastų maisto produktų, dėl apgyvendinimo išlaidų, kitų išlaidų, taip kaip tai buvo vykdoma ir 24 metais. Tikiuosi, kad ta informacija artimiausiu metu taip pat bus paskelbta ir akivaizdu, kad ilgalaikiai sprendimai taip pat bus reikalingi, tokie kaip kabeliavimas.
0: Ministro Savicko teigimu, ESO vadovas Renaldas Radvila patikino, kad bendrovė dar šiandien gyventojams pateiks aiškią informaciją, kam priklausys nuostolių atlyginimas, kokius dokumentus reikės pateikti ir kaip bus galima pateikti prašymą. Dvi šalys priklausančios didžiausių pasaulio naftos gamintojų gretoms dėl savo agresyvios užsienio politikos liko be benzino. Apie tai praneša Financial Times. Rusija jau patiria antrąją degalų krizės bangą po to, kai rugpjūčio pradžioje trūkumas šiek tiek sumažėjo. Dabar įvairiose regionuose, įskaitant ir sostinę, vėl pradėta taikyti degalų pardavimo apribojimus, paprastai 40-50 litrų vienam asmeniui. Prie savo Rusijos partnerio prisijungė Iranas, Jungtinių valstijų jūrų blokas, kada sukėlė ilgas eilės prie degalinių Teherane. Čia vienu kartu galima įsipilti 20 litrų benzino. Dainos, kurias iš esmės arba visiškai sukūrė dirbtinis intelektas, uždraustos Australijos muzikos topuose nuo šios savaitės, kad būtų įtrauktos į topus, visos naujos dainos turi būti iš esmės sukurtos žmogaus. Australijos įrašų pramonės asociacija teigia, kad naujosios taisyklės padės skatinti meninės kūrybos žmogiškąjį pobūdį. Ir sinoptikų informacija nuo tyrytojų kritulių tikimybė nedidelė, naktį vietomis tviros rūkas, naktį temperatūra nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, dienos metu nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: su Liquido Narcotic ir Sydney daina What If It Ends. Pradedame šios valandos Mieno Plus muzikinę programą. Šalyje yra 10 minučių po antros valandos po pietų. Labas sakau visiems, su kuo dar šiandien nesisveikinau. Aš Kristupas drauge, su jumis leisiu laiką šią popietę, šią antradienio popietę, Mieno Plus studijoje prie pulto ir mikrofono. Palinkėsiu skanių pietų vėlyviems pietautojams ir gražios bei trumpos likusios šios darbo dienos visiems, kas šiuo metu dirbate. Šios valandos eigoje sulauksite dar ir filmo rekomendacijas bei daug muzikos, kurią jauti.
1: Šią valandą išgirsite.

0: aktualios. Reklama. Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Mes, Ajot produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvo važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
3: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – trikolagen peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresnė. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, trikolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou. Rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.

0: reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
8: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
7: Entuziastams.
8: Benzingalviams.
7: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
8: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Vilnius.
7: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
8: Bilietus platina kakava.lt.
9: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.

0: Nancy Sinatra atlieka dainą These Boots Are Made For Walking. Mėna plus eteryje, šalyje liko 15 minučių iki 3 valandos po pietų.
1: Pliusas žiūri.
2: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Šiandieną žiūrime 2023 metų yra Saks režisuotą romantinę dramą pavadinimu Labirintai. Čia pamatysime, kaip kino režisierius Tomas užmezga romaną su jauna mergina vardu Agata. Ir nors ši nauja patirtis menininką įkvėpė imtis naujų kūrybinių iššūkių, tačiau dėl jos Tomas atsisakė ilgalaikių santykių su kitu partneriu. Tuo tarpu Agata vis daugiau reikalauja iš Tomo, ir šis pradeda abejoti savo pasirinkimu. Tačiau ne visi buvę partneriai leidžia pas juos sugrįžti lyg niekur nieko ir apsimesti, kad viskas yra gerai. Labirintai tai yra painus romantinių santykių tinklas, kurio viduryje savo norais dvejojantis kino režisierius vardu Tomas. Čia vaidina Francas Rogovskis, Adele Exarchopoulos ir Benas Wisho bei kiti. Šiandieną kviečiu žiūrėti pastarųjų metų vieną populiariausių kino mėgėjų filmų. 2023 metų yra Saks režisuota romantinė drama pavadinimu Labirintai.
1: M1 Plus.
0: Labirintus ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. O kaip tik dabar, užsisakydami bet kurį Žmonės Cinema planą, galite dalyvauti konkurse ir laimėti spragėsių aparatą Zylė. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.

0: M1 Plus. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosio žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
4: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Ir kiek mens vata. Registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
3: Gerai gyventi neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
7: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Labas diena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po savaitgalį siautusios audros elektros iki šiandien neturint dar 82 tūkstančiam vartotojų situaciją komentuoja ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis pripažįsta, kad sutrikimų šalinimo tempai jo netenkina.
1: Situacija yra prasta, nevyniokim žodžiai į vatą, iš tikrųjų prasta. Ir čia turbūt vieno atsiprašymų visuomenės neužtenka. Žinoma, kad dabartinis mano dėmesys yra į kuo greitesnį situacijos likvidavimą. Vėliau jau skirsim laiko aiškinimuisi, kas kaltas, kas ko nepadarė, ką paveldėjom, nes ūkis, akivaizdu, buvo atleistas. Dabar turim, ką turim, bet dėtos maksimalios pastangos, galbūt pasitelksim ir užsienio partnerius, tai daroma viskas, kas galima. Brigadų skaičiai įspūdingi, žmonių, kurie dirba, įspūdingi, bet vis tiek tempai per lėti. Tai turim galvoti ir apie trumpalaikius žingsnius, kaip ateityje, kai turbūt suprantam visi, kad audros ir ateityje neišvengiamas.
0: Tuo metu energetikos ministras Lukas Savickas žada, kad gyventojams vis dar neturintiems elektros turėtų būti skirtos papildomos iki 200 eurų siekiančios kompensacijos. Vilniaus meras Valdas Benkunskas tikina, kad rugsėjį dėl mieste vykstančių gatvių remontų neįprastų eismo spūsčių būti neturėtų, o dalis remontuojamų gatvių iki to laiko bus sutvarkytos. Pasak mero, Vilniuje šiuo metu yra remontuojamos 25 gatvės ar jų atkarpos, 10 iš jų planuojama sutvarkyti iki rugsėjo pirmosios. Taip pat Benkunsko teigimu, dar šią savaitę daug darbų vyks naktimis, ypač horizontalusis išasfaltuotų gatvių žymėjimas. Buvusi Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotoja Irina Mudroje buvo suimta 60 dienų laikotarpį tokią kardomąją priemonę. Šiandien paskyrė Ukrainos aukščiausiasis antikorupcijos teismas, vykdant Ukrainos antikorupcinių institucijų atliekamą tyrimą. Teismas suteikė Mudrai galimybę būti paleistai už užstatą, kurio suma siekia 20 milijonų grivnų, apytiksliai tai yra 384 tūkstančiai eurų. Mudroje pareiškė, kad bandys surinkti užstato sumą į savo lėšų bei pasitelkdama pažįstamus bei draugus. Europolas skelbia, kad apiplėšimų Europos muziejuose atvejai tampa vis žiauresni. Nusikaltėliai naudoja ginklus, sprogstamuosius įtaisus, taip pat plaktukus ir kirvius bei puola darbuotojus ir lankytojus. Anksčiau, kaip teigiama, vagystės iš muziejų daugiausia buvo laikomos nesmurtinė organizuoto nusikalstamumo forma. Tačiau naujausi atvejai rodo, kad naudojami vis agresyvesni metodai. Europolo vertinimu tai gali liudyti apie naujų nusikalstamų tinklų besispecializuojančių kultūros vertybių grobimo susiformavimą. Rytoj kritulių tikimybė Lietuvoje nedidelė, naktį vietomis suboluos rūkas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, dienos metu turėtų būti nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: Madonna's Like a Prayer skambėjo valandos pradžioje, o dabar girdite Charlie Puffo kūrinį Beat Yourself Up, M1 Plus eteryje. Lietuvoje yra 12 minučių po 3 valandos popietų, draugės su jumis. Šiandieną šią popietę leidžiu aš, Kristupas Ališauskas, M1 Plus studijoje prie pulto ir mikrofono. Šios valandos eigoje sulauksite verslo naujienų ir taip pat be 15:04 pasidalinsiu, kodėlgi ši diena yra svarbi aviacijos istorijoje.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 39 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: Carly Rae Jepsen, šviežutėlis kūrinys pavadinimu Don't Leave Me on the Dance Floor, skamba radio stoties Minas Plus eteryje. Šalyje 15 valandų 32 minutės, Aurelija Gintautaitė jau surengė naujasias verslo naujienas, kurias netrukus išgirsite eteryje, o po jų nepabėkite, pagrosiu vieną abos dainą.
1: Didžiai Lietuvos bankai didina infliacijos prognozes. Swedbank skelbia, kad šių metų vidutinės metinės infliacijos prognozė bankas padidino 0.1 punkto iki 5.3%. Swedbank analitikas Nerijus Mačiulis sako, kad pagrindinė infliacijos rizika šiuo metu yra numatomas maisto kainų augimas. Jo skaičiavimais ypač kilo kukurūzų ir kviečių kainos, jie maždaug 10% brangesni nei metų pradžioje. Tokia pat vidutinės metinės infliacijos prognozė 5.3% skelbia ir Seb bankas. Jo ekonomistai teigia, kad šiemet infliacija būtų dar kur kas didesnė, jeigu ne maisto kainų defliacija, nulemta žemų kai kurių žemės ūkio kultūrų kainų pirmąjį pusmetį. Prognozuojama, kad bendros infliacijos pikas Lietuvoje gali laukti rudenį. Tuomet ji turėtų perkopti 6%. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid praneša, kad sudarė sąlygas savo rangovų brigadoms padėti sušalinti tūkstančius tinklo pažeidimų po savaitgalį siautusios audros. Valstybės valdoma kompanija teigia, kad nukreipus pajėgas padėti ESO planinių darbų, tokių kaip tinklo renovacija ir priežiūra atidėjimas, neturės poveikio sistemos patikimumui ar vartotojams. Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, jog būsto perkamumas šalyje prastėja. Ekonomisto teigimu nebėra tokių vienkartinių šią rinką įtakojančių veiksmų, kokie buvo praėjusiais metais, tai yra pensijų fondų reformos vilčių ar Lietuvos banko atsakingo skolinimo nuostatų keitimo. Ekonomisto teigimu šiuo metu rinka yra 4% didesnė nei pernai tuo pačiu metu, tačiau auga tik individualių namų sandorių skaičius. Sodra tradiciškai skelbia didžiausias algas Lietuvoje mokėjusias įmonės praėjusį mėnesį. Jos duomenimis didžiausia vidutinė alga Lietuvoje liepą mokėjo finansinių technologijų įmonė Peiriai. Visa arba ne visą mėnesį dirbę 5 jos darbuotojai uždirbo vidutiniškai 60 800 eurų iki mokesčių. Bitcoino kaina šoktelėjo virš 80 tūkstančių Amerikos dolerių kartelės pasiekusi aukščiausią lygį nuo gegužės mėnesio. Nuo rugpjūčio vidurio bitcoino kaina pakilo maždaug 28%, tačiau ji tebėra gerokai žemiau praėjusį spalį pasiekto rekordinio lygio maždaug 126 tūkstančių Amerikos dolerių. Analitikai spėja, kad šį kilimą daugiausiai gali lemti trumpųjų pozicijų uždarymas, o netvari paklausa. Vieno iš didžiausių pasaulyje Danijos žaislų gamintojos Lego pardavimai auga dėl sėkmingų verslo sprendimo pasaulyje, ypač išpopuliarėjo pasaulio futbolo čempionato ir formulės 1 serijos. Žaislų gamintojas praneša, kad jo pajamos per pirmuosius 6 metų mėnesius padidėjo 1/5 iki beveik 42 milijardų Danijos kronų. Beje, Lego ne tik kuria populiarius žaislus, o vis daugiau investuoja į saulės energetiką. Birželio mėnesį bendrovė pradėjo statyti iki šiol didžiausią saulės energijos jėgainę Bilundė Danijoje. Ten, kur yra jos pagrindinė būstinė ir pirmasis Legoland parkas. Vienas Italijos miestelis originaliai nusprendė spręsti degalų kainų problemą. Meras nusprendė perimti vienintelę Valle Castellano miestelio degalinę, kurią jau grėsė uždarimas, ir degalų antkainyje sumažino iki minimumo. Jei visoje Italijoje dizelino ir benzino kainos šiuo metu panašios kaip Lietuvoje, nuo 2 eurų iki 2 eurų 20 centų už litrą, tai čia litras benzino kainuoja apie 1,75 €, o dizelino 1,89 €. Skaičiuojama, kad praėjusiais metais šios degalinės pajamos siekė apie 500 000 €. Į ją atvyksta vis daugiau vairuotojų, taip pat ir iš tolimiausių Italijos kampelių. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienų portale 15 min.

0: Plus. Geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Nuolaidos! Pasiūlymai! Pasiūlymai! Ir nuolaidos!
2: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
5: Reklama.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Šiandiena yra labai svarbi diena aviacijos istorijoje, bet apie viską iš pradžių. 1928 metais tokia moteris vardu Amelia Earhart pirmą kartą perskrido Atlanto vandenyną ir tada ji buvo lėktuvo keleivė, o pilotavo jos kolega tal orlaivius, kuriuo jinai perskrido Atlanto vandenyną pirmąjį sykį. Nu, tapusi pirmąją moterimi perskridusią Atlantą, Earhart šį rekordą dar sykį įteisino 1932 rugpjūčio 25 dieną, tik šį kartą ji pati perskrido Atlanto vandenyną solo skrydyje ir tapo pirmąją moterimi perskridusią du kartus Atlanto vandenyną. Ties čia, nata, jūs ir paliksiu šiandieną, palinkėsiu gero likusio antradienio ir sklandžios darbų pabaigos bei gražaus ateinančio šio antradienio vakaro kartu su radijos stotimi M1+. O mes susiklausome rytoj nuo pirmos valandos po pietų.

0: Galios. Reklama. Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretos skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Corneti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 000 eurų. Eurojackpot.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalmai ar maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviam pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Šalies vadovo nuomonė pagrindinio išsilavinimo įgyjimas neturėtų būti siejamas vien su oficialiu pagrindinio ugdymo programos baigimu ir dalyvavimu pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, vadinamajame pupe. Valstybės vadovo įsitikinimu, norint įgyti pagrindinį išsilavinimą, minimalus žinių lygis turi būti privalomas. Priėmus prezidento veto, nuo 2029 rugsėjo moksleiviai nepasiekė minimalaus 4 balų įvertinimo, pagrindinio išsilavinimo neįgis. Prieš naujus mokslo metus Lietuvoje trūksta 250 mokytojų ir šis skaičius yra per pus mažesnis nei tuo pačiu metu pernai, teigia švietimo ministrė Raminta Popovienė. Pasak jos, labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, taip pat užsienio kalbų mokytojų. Didesnės dalies mokytojų trūksta nepilnu etatu. 169 mokytojų trūksta, kurie dirbtų pusę etato. Keičiama intensyviosios terapijos paslaugų tvarka rajonų ligoninėse. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais yra supaprastinami intensyviosios terapijos reikalavimai rajonų ligoninėse ir sudaroma galimybė šias paslaugas teikti arčiau namų. Pagal naująją tvarką rajono lygmens ligoninėse bus galima steigti mažiausiai 3 lovų teritorinius intensyviosios terapijos padalinius. Jiems nuo šiol bus taikomi supaprastinti technologiniai reikalavimai, o anesteziologams ir reanimatologams sudaroma galimybė pagal poreikį teikti skubę pagalbą ir kitose ligoninės skyriuose. Šiandien į Lenkiją atvyko 28 pietų Korėjos gamybos tankai K2, kurie bus dislokuoti netoli sienos su Rusijos Kaliningrado sritimi. Apie tai tinkle ekspas skelbė Lenkijos gynybos ministras. Šių tankų partijos pristatymas praėjusiu metu rugpjūčio 1-ąją tarp Lenkijos ir pietų Korėjos pasirašytos sutarties rezultatas. Šalis tuomet susitarė dėl 180 karinių transporto priemonių, įskaitant 64 tankus, kurie iš dalies surinkti iš Lenkijos. Komponentų tiekimo. Šiandien į Lenkiją ir atvyko pirmoji užsakytų mašinų partija. Graikijos vyriausybė ir turizmo srities pareigūnai ketina pasinaudoti galimybėmis atsiradusiomis dėl susidomėjimo viskuo, kas susijęs su Graikija bangos, kurią sukėlė Kristoferio Nolano ekranizuota Homero epinė poema Odisėja, sulaukusi didžiulio populiarumo. Kaip rašo leidinys Politiko, Graikijos ministras pirmininkas skubiai surengė vaizdo konferenciją su Nolanu, kad jam padėkotų ir pabrėžtų filmo indėlį, skatinant pasaulinį susidomėjimą senovės graikų kultūra. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pareiškė, kad jo šalis rimtai svarsto galimybę pasienyje su Kanada esantį Ontarijo ežerą pervadinti į Amerikos ežerą ir tai dar labiau paaštrino jo vis griežtėjantį ginčą su Kanada, nes prekybos derybos tarp abiejų šalių vis dar yra aklavietėje, apie tai praneša leidinys Newsweek. Savo pranešime socialinėme tinkle True Social Trumpas išreiškė prielaidą, kad šis žingsnis svarstomas, nes Jungtinės valstijos esą nesitikė, kad toliau daug bendradarbiaus su Ontarijo provincija. Ir apie orus, rytoj kritulių tikimybė nedidelė, naktį vietomis tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, dienos metu 18-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samių naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: Sveiki visi, 10 minučių, beveik ir 11 po ketvirtos, kaip įprasta tokiu metu, pliuso programoje laida Kvilė ir Audrius.
1: Pagaliu į namo, kaip gerai sveikinti su visais mūsų klausytojais.
0: Ne, Kvilė ir Audrius laida vadins.
1: Nu gerai jau, Kvilė ir Audrius, taip ir taip šiandieną esame mes kartu ir taip smagu pasidžiaugti kartu su jumis, kad mūsų tas duetas jau vėl čia kartu.
0: Taip, iki pat 19 valandos, net 3 valandos mūsų draugystės, geros muzikos laiko patikrintos, informacijos naujausios tiek iš Lietuvos, tiek iš viso pasaulio ir verslą apžvelgsim, žodžiu, tikrai be daug dalykų ir dovanų turėsim ir žaidimų bus. Nu, tiesiog puikiai programa laukia jūsų.
1: Labai puikiai programa ir tikrai, jeigu tikra galimybė, pabūkite su mumis, pasistengsim jums įpūsti tos saulytės, kurios galbūt šiandieną nėra tiek daug, nors dabar atvažiuojant
0: į darbą. Bet dabar atsirado jau labai gerai Vilniuje, visai gražu. Taip.
1: Labai jau tikrai
0: pasikreisi. Kažkaip rūdiniškos man spalvos šiandien pasirodė. Gal šiandien, žinai, būtų ta diena, visi turbūt turi tą dieną. Vasaros pabaigoje, kur jau sako, nu jau beveik ruduo, žinai.
1: Tai šiandien tau
0: yra. Sau, kaip pasakai, tai, ne? Tai vat man šiandien yra ta diena, aš galiu apsibraukti, rugpjūčio 25.
1: Aš dar ne, aš dar vis matau truputėlį tos tokios saulės ir dar vis turiu
0: vilties. Bet pažiūrėk, vakar Justė sakė mūsų laidos pradžioje, sako, pažiūrėk pro langą, medis ir tas be lapų jau mūsų, kuris
1: mūsų
0: visada būtų pilnas su lapais.
1: Baigtų šitas medis, aš atsimenu dar vasaros pradžioje, birželio mėnesį, aš jį žiūrėdavau ir sakydavau, jis primena rudenį, nes jis taip mažai lapų turi. Tai žinok, ne.
0: Ne, depresija tiesiog.
1: Ne, jis tiesiog man regis išgyvena kažkokį tai gyvenimo etapą dabar.
0: Nu, gerai. Mes norim pasidalinti su jumis naują dainą.
1: Nauja daina?
0: Visiškai nauja daina. Mūsų muzikos redaktorius, žinokit, nemiega naktim, plušą renka, ieško, kur kažką tik naujo randa, iškart sako, reikia pasiūlyti mūsų klausytojams įvertinti.
1: Taip, kaip ir po vasaros ateina kažkas After That, tai ir daina vadinasi After Love, kuri pasirodė vos prieš mėnesį iš tiesų. Ir tai yra 26 metų britų atlikėjos Matilda Mann daina. Jinai gimė vakarų Londone, ten ir užaugo, ir dainas pradėjo rašyti dar būdama vos 9 metų, na gal 10, čia sunku paklaidą tiksliai nusakyti. O paauglystėje mokėsi Brit School, kur beje, toj mokykloje, ta mokykloje yra baigę tikrai nemažai žinomų britų atlikėjų.
0: Taip, pirmasis 4 savo kūrinius man išleido būdamos 18, na ir po to prasidėjo ir mini albumai, ir albumai, ir taip toliau. O karjeros pradžioje jį išsiskyrė netriukšmingų pop muzikos skambesio, o labai asmeniškomis tokiamis dainomis.
1: Na, o pati daina, After Love, jinai pasako apie santykių pabaigą ir tai, kas vyksta jau po to, tai tokia titulinė daina man ir jinai kalba ne apie patį išsiskirimo patį momento, apie tą laiką, kai buvęs artumas niekur nedingsta iš karto ir jos tekstuose yra tokios didelės melodramos, tai aš manau, kad reikia paklausyti, kokia čia ta melodrama.
2: Nauja daina pliuse.

0: Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
6: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
0: Reklama.

0: 16 valandų ir 30 minučių metas aktualiajam dienos interviu ir šį kartą Vaidilutė Dovidaitytė mums pasakos, kodėl elektros tinklų kabeliavimas Lietuvoje nėra prioritetas, nors po kiekvienos audros kalbama, kad tai yra vienintelis būdas apsaugoti elektros tinklą.
1: Ekspertų teigimu savaitgalį praūžusi audra, pridariusi milijoninių nuostolių, yra dar vienas įspėjimas, kaip veiktų valstybė krizės ar karo atveju. Pripažįstama, kad nepaisant spartinamų tempų esamas elektros tinklas vis dar labai pažeidžiamas. Energetikos ministerija skaičiuoja, kad norint visiškai apsisaugoti nuo tokių masinių atjungimų, reikėtų sukabeliuoti iš viso apie 6000 km linijų. Apie tai kalbame su Elektros energetikos asociacijos vadovu Kęstučiu Jauniškiu. Kaip ir prieš 2 metus po galingos audros, taip ir dabar vėl vis tiek diskutuojama, kas geriau ir greičiau būtų kabeliavimas ar didinamos proskinos miškingose teritorijose.
2: Saugi infrastruktūra, jos išlaikymas, priežiūra ir atsparumas išorės poveikiui kainuoja. Šios klausimas nuolat buvo atidedamas ir prieš 2 metus, kai buvo audra, tai nukrypo receptas, toks buvo pateiktas, kad proskinų platinimas būtų panacėja, bet ši audra parodė, kad tai nieko neduoda. Latvijai turi daug didesnės proskinas, platesnės ir vis tiek atjungimų buvo daugiau, atsijungė ir Litgrid tinklas, kur proskinos labai plačios. Tai kai medžio vėjo ne tik lūžta, bet ir skraido, tai jokios proskinos negelbė.
1: Kaip vertintumėt kabeliavimo tempus?
2: Šiuo metu yra miškingose vietovėse kabeliuojama, čia gavo finansavimą iš klimato kaitos fondo ESO, net iš europinių dar lėšų, net 3 finansavimo šaltiniai vienai užduočiai kabeliuoti miške. Bet kiek jau sukabeliavo, kalbėjau su ESO vadovais, ar 160 atkarpų miškingose vietovėse, ten nebuvo jokių atsijungimų. Ir kaip pasitvirtina, jeigu nebūtų sukabeliuota, tai būtų dar plus 100 000 vartotojų be elektros.
1: Ar siekiant spartinti procesus, vis tik vienintelis sprendimas yra didinti elektros kainą vartotojams?
2: Tarkim, vienas centas elektros pabranginimas duoda pajamų papildomų 100 milijonų eurų. Už 100 milijonų eurų galima sukabiliuoti 2000 km. Tai yra maždaug metų visiems dirbti, visiems rangovinėms įmonėms darbo užtektų. Tai jeigu visi žinotų, kad taip, tas centas dabar jau matysim, kad palei mano langus pro mišką atvažiuoja technika ir pradeda kabeliuoti, bet yra ir kitų sprendimų, yra galima skolintis, galima tuos pačius pinigus peržiūrėti, kaip ESO naudoja, kaip Ignitis naudoja, dabartinę kainos dalį, kuris skirta infrastruktūros priežiūrai.
1: Tai žinia, kad šiuo metu kabeliavimas nėra prioritetas?
2: Bent jau Igničio prioritetų sąraše pastarosius daug metų infrastruktūros priežiūra yra, nežinau, kelintoji eilė. Tik ateina audra, nu, tai šiek tiek čia padėjoja, žiūrėsim, tvarkysim. Ir ESO yra dukterinė Ignitis įmonė, tai čia kažkaip turbūt nuo vadovų pareina. Valstybės politika, žiūrėkit, pagal tai buvo tokia dabar šizofrenija gaunasi. Viską jūs darykite, žmonės jungite šildymą, vandenį, šilumos siurblius, parama, viskas susijęs su elektra. O kad ta elektra atitekėtų, nepasirūpintų.
1: O kokia situacija yra su specialistais? Nes dabar tvarkant audros padarinius aiškėja, kad jų kaip ir trūksta.
2: Nu, supraskim, kad čia yra force majeure'as. Tam dalykui nepriruoš tiek specialistų, bet blogumas tame, kad, nu, tarkim, pat mūsų įmonės, tos pačios didžiosios įmonės, kurios yra asociacijai, taip padarėm mes Liepos pabaigoje apklausą. Išgirdom, kad nėra darbų, neturim ką veikti. Mes išleidžiam vasarą per patį darbymetį atostogauti, kažkas planuoja važiuoti užsienio darbų ieškot, kažkas tai, nu, sako, teks atleisto, kai juos atleidė, jie numigruoja į kitus sektorius, statybos, ten vandentikio, ir po to jau jos, kai reikės vėl juos prisišaukti, vėl juos reikės mokyti iš naujo. Tai situacija ta, kad šią vasarą mes neturėjom darbų, nebuvo jokio plano, valstybė neturėjo, net į galvą neatėjo, kad žiūrėkit, kabeliuojam.
1: Čia buvo Elektros energetikos asociacijos vadovas Kęstutis Jauniškis.

0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Zonas Plus. Reklama. 15 minučių lieka iki 17 valandos. Mes labai norime papasakoti apie nuostabų produktą, kurį greičiausiai jau žinote, bet priminsim, tai yra Call on Weld, jau daugiau nei 10 metų būtent Lietuvoje, ir tai yra labai svarbu kūrimas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi, ir nepaslaptis, jog subalansuota mityba, kaip žinia, yra gyvenimo būdo pokyčiai, startas toks ir gali padėti kontroliuoti ir kūno svorį, ir gerinti žarnyno veiklą, žodžiu, labai geras dalykas.
1: Tikrai taip, ir Call on Weld komanda taip pat visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyviai dalyvauti, norintis pasiekti tam tikrų pokyčių, ir projekto dalyviai išklauso ir Manto Jokimavičiaus, būtent įkūrėjo paskaitą, ir gauna taip pat Call on Weld produktų pabandyti, tai puiki proga yra sužinoti daugiau ir išbandyti.
0: Taip, jeigu kyla noras kaip tik išbandyti Call on Weld, tai drąsiai galite nors ir dabar rašyti Call on Weld Facebook paskyrą, ir organizatoriai būtinai su jumis susisieks ir galėsite viską išbandyti savo kailiu. O taip pat galite parašyti ir į kitas socialinių tinklų paskyras. O dabar mes norime pasikalbėti su... su Roberta, nes Roberta, žinoma, geriausiai žino, nes yra jau bandžiusi. Sveiki, Roberta.
2: Sveiki.
0: Dalyvavot projekte, kaip žinom, būtent Call on Weld organizuotame.
2: Taip, Klaipėdos projekte dalyvavau. Labai buvo įdomu, iš tikrųjų, išbandyti patį Call on Weld, nes daug atsiliepimų apie jį buvau gerų girdėjusi. Pačiai norėjau pabandyti dėl žarnyno, tai labai greitai ir puikiai sutvarkė žarnyną. Taip pat nuo projekto pradžios iki dabar numečiau beveik 5 kg.
1: Oho.
2: Padaugėjo skysčių poreikis organizmui, daugiau vandens pradėjau gerti, nebereikia saldumynų, dingo visiškai poreikis jų.
1: O kas labiausiai patiko būtent naudojant produktą?
2: Tai, kad pavalgius vakarienę ir išgėrus Call on Weld, nebeliko naktinio užkandžiavimo įkeinant miegoti. Nebeliko poreikio kažko dar papildomai visiškai.
0: Čia mano tema visiškai.
1: Ir mano. Mes kaip Saudriu mėgstantis pauškandžiauti būtent prieš miegą vakare.
0: Taip, čia didelė nuodėmė.
2: Tai mano vyras irgi šiai labai mėgo, tai vat jis irgi kartu prisijungė, tai jam taip pat dingo tas poreikis vakarais užkandžiauti. O į naktį, kai atsikeldavo mažylis, jis irgi eidavo padaryti jam pieno, tai jis kažką pareidavo krankydamas. Šiuo metu jam irgi dingo tas poreikis krankytis kažką.
0: Na, klausykit, net ir aš užsimaniau jau dabar.
1: Iš tiesų skamba labai, labai kokybiškas ir geras produktas. O kaip jūs sužinojote pati apie Call on Weld?
2: Aš labai, kadangi pas mus visada M1 groja namuose įjungtas keurą dieną, tai ne vieną kartą girdėjom, tai vieni atsiliepimai, kiti atsiliepimai, ir vis, jų produkcija, ir tas pats ir kolagenas, ir Call on Weld, tai taip ir nusprendam pabandyti.
1: Tai žodžiu, kai mes kalbam apie tai, tai tik ir skatina išbandyti, ir gaunasi, kad išeina tik į naudą, nes gaunate gerą produktą.
2: Tikrai taip.
1: Kaip gerai.
0: Tai labai džiugu girdėti jūsų gerą atsiliepimą. Linkim ir toliau draugauti su Call on Weld, siekti savo rezultatų, ir be abejo linkėjimai ir jūsų vyrai.
2: Ačiū.
0: O mes norim pasidalinti visiškai naujieną. Labai norisi papasakoti visiems, kad visi sužinotų, tai yra naujas produktas iš Call on Weld. Šį kartą tai yra Hormone Balance. Tad jeigu, pavyzdžiui, sunkiai išgyvenate menopauzės ar...
1: Perimenopauzės, taip pat laikotarpį, būtinai išbandykite būtent Call on Weld Hormone Balance, nes jis būtent specialiai sukurtas yra moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo tokiu natūraliu gyvenimo etapu, kuris galbūt kasdien truputėlį jautresnis. Ir būtent Call on Weld produktus rasite su specialiomis nuolaidomis, galėsite pasinaudoti užsukę į callonweld.lt arba telefonu Lietuvoje, Anglijoje, Norvegijoje,
0: Airijoje. Telefoną gal priminkim, +370 633 999 98.
1: Taip, būtent taip. Na, o taip pat dar Call on Weld galite įsigyti ir Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje.

0: Plus. Reklama. Naujausi modeliai, elektromobiliai,
1: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
0: entuziastams,
1: benzingalviams,
0: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
1: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
0: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
1: Bilietus platina kakava.lt.
2: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
3: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina. Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Savaitgalį per Lietuvą praūžus galingai audrai bei elektros vis dar neturint apie 80 tūkstančių vartotojų, prezidento patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad elektros kabelių tiesimo tempas yra nepakankamais. Šiais metais, anot jo, galbūt jau bus apie 600 km kabeliuotų linijų, tačiau tai tik dešimtadalis reikiamo kiekio.
1: Tempas yra nepakankamas ir dabartinė programa yra numatyta iki 28 metų 2000 km sukabeliuoti ir tam finansai yra paskirti. Tačiau norint, kad tokio tipo audros padarinius mes galėtumėm pašalinti per 72 valandas, tai turėtumėm tent užtikrinti 6000 km kabeliavimą.
0: Tuo metu elektros energetikos asociacijos vadovas Kestutis Jauniškis sako, kad tai nėra prioritetų sąraše, o lėšų tam, anot jo, galima būtų gauti ne tik didinant elektros kainas vartotojams.
2: Yra ir kitų sprendimų, yra ir galima skolintis, galima tos pačius pinigus peržiūrėti, kaip ESO naudoja, kaip Ignitis naudoja. Dabartinę kainos dalį, kuris skirta infrastruktūros priežiūrai, bent jau Ignitčio prioritetų sąraše pastarosius daug metų infrastruktūros priežiūra yra, nežinau, kelintoj eilėj. Tik ateina audra, nu, tai šiek tiek čia padėjoja, žiūrėsim, tvarkysim. Ir... O ESO yra dukterinė Ignitis įmonė, tai čia kažkaip turbūt nuo vadovų pareina.
0: Prezidento patarėjas taip pat akcentavo elektros generatorių trūkumą, taip pat esą būtina didinti ESO ir jos rangovų ir tarnybų pajėgumus, nes nepaisant to, kad situacija gerėja, audros padariniai turi būti šalinami sparčiau. Vilniaus meras Valdas Benkunskas tikina, kad rugsėjį dėl mieste vykstančių gatvių remontų neįprastų eismo spūsčių būti neturėtų, o dalis remontuojamų gatvių iki to laiko bus sutvarkytos. Pasak mero, Vilniuje šiuo metu yra remontuojamos 25 gatvės ar jų atkarpos, 10 iš jų planuojama sutvarkyti iki rugsėjo pirmosios. Taip pat mero teigimu, dar šią savaitę daug darbų vyks naktimis, ypač horizontalusis išasfaltuotų gatvių žymėjimas. Buvusi Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotoja Irina Mudraja buvo suimta 60 dienų laikotarpiui. Tokią kardamoją priemonę šiandien paskyrė Ukrainos aukščiausiasis antikorupcijos teismas, vykdant Ukrainos antikorupcinių institucijų atliekamą tyrimą. Teismas suteikė Mudrajai galimybę būti paleistai už užstatą, kurio suma siekia 20 milijonų grivinų. Tai yra apytikriai 384 tūkstančiai eurų. Mudraja pareiškė, kad bandys surinkti užstato sumą iš savo lėšų bei pasitelkdama pažįstamus ir draugus. Europolas skelbia, kad apiplėšimų Europos muziejuose atvejai tampa vis žiauresni. Nusikaltėliai naudoja ginklus, sprogstamuosius įtaisus, taip pat plaktukus ir kirvius bei puola darbuotojus ir lankytojus. Teigiama, kad anksčiau vagystės iš muziejų daugiausia buvo laikomos nesmurtinė organizuoto nusikalstamumo forma, tačiau naujausi atvejai rodo, kad naudojami agresyvesni metodai. Europolo vertinimu tai gali liudyti apie naujų nusikalstamų tinklų besispecializuojančių kultūros vertybių grobimų susiformavimą. Ir apie orus rytoj kritulių tikimybė nedidelė, naktį vietomis tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūrė 13-15 laipsnių, diena turėtų būti nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: Po tokios Felicita reikėjo čia taip.
1: Kokia Felicita?
0: Nežinau, kodėl man skambėjo Felicita.
1: Nežinau, tavo gyvenime Felicita.
0: Man tikrai Felicita. Aš dar sakau vasaroju, nežinau kaip kitiem. Na, bet kaip jau būtų, čia gali būti, kad žinokit, Audrius Reelso klausės ir man dėl to kažkodėl įstriko.
1: Audrius klausėsi Daft Punk su Pharrell Williams Get Lucky.
0: Ai, štai kur, o tai kodėl man čia taip nuskambėjo? Na, kaip be būtų.
1: Mes papasakosim apie dar vieną puikiai jums žinomą dainą, įdomių istorijų, kurių gal nesate girdėję, bet tikrai turėtų būti smalsu ir įdomu sužinoti. Ir tai yra turbūt labiausiai aptarinėjamos merginos ever muzikos pasaulyje, turbūt tai yra Spice Girls.
0: Taip, ir jų daina To Become One. Beje, kuri buvo išleista 96-aisiais, tai čia aš tik gimus buvau, arba dar net negimus.
1: Dar su seilinuku matyt.
0: Žino, gali būt, kad ir seilinuko dar ant tokio kūdikio net nedėjo. Tai čia buvo jų trečiasis singlas ir daina buvo įrašyta debiutinio albumo Spice laikotarpį ir parodė visai kitokią grupės pusę, nei energingi hitai kaip Wanna Be ar Say You'll Be There ir panašiai.
1: To Become One yra lėta romantiška baladė, labai graži daina iš tikrųjų. Aš labai rekomenduoju pasigarsinti, kuomet mes jos klausysimės visiškai netrukus, čia nepaslaptis. Ir žodžiu, apie tokią meilę eilinį syk yra daina apie du žmonės, kurie jaučia stiprų emocinį ryšį.
0: Taip, iš pradžių dainos idėja nebuvo visai tokia. Jos kaip ir norėjo papasakoti daugiau apie tokį seksualinį artumą, tačiau vėliau tekstas buvo pakeistas, kad skambėtų švelniau ir būtų tinkamesnis platesnė auditorijai. Bet grupė taip pat pakeitė kai kurias dainos eilutes, nes norėjo, na, kad tas kūrinys tokio atsakingo elgesio daugiau turėtų ir suteiktų tokio saugaus suartėjimo prasme.
1: Muzikinėme vaizdo klipe Spice Girls rodomos vaikščiančios naktinėme Londone, o snieguotos gatvės ir miesto šviesų sukuria tokią melancholišką, žiemišką atmosferą. Nors pas mus už lango ir vasarą ir saulė šviečia, bet man atrodo, turėtumėm tikrai maloniai pasiklausyti šios dienos. Šiaip labai didelis hitas buvo Jungtinėje karalystėje, užėmė pirmą vietą singlų sąraše. Taip pat buvo sėkminga ir kitose šalyse ir Lietuvoje, aš pamenu labai gerai, kuomet atsirado taip pat top viršūnės skynė. Na, apskritai, Spice Girls buvo tikras fenomenas. Toks, sakyčiau, brangakmenis visų tų mergaičių grupių, žinai, po to pasipylė.
0: Pradžia, iš tiesų, tai gal pasiklausykim truputėlį, pabūkim tokiais melancholiškais ir romantiškais.
2: Dienos dainos istorija.

0: reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Valaidas, pasiūlymai, pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Atostogos baigėsi.
6: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
7: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
8: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiamis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Reklama.

0: Vienas plius. Reklama. Klausyk, o tu matėjai, mieste užrašų labai daug keistų. Šiandien vat ir su kolegom kalbėjom, sako, kad pastebėjo ryte anksti kamščių metu, kuomet sėdėjo.
1: Ką pastebėjo?
0: Tokie užrašai yra, pavyzdžiui, Vilnius laukės.
1: Ai, pastebėjau, bet man taip keistai nuskambėjo, aš nelabai supratau, ta prasme, tai laukėsi ko. Vilnius vis tiek turi daug visokių įdomių statinių, skulptūrų, čia kažkas naujo bus.
0: Nu, aš žinau, ko laukėsi Vilnius jau 100 metų, tai jau ant kalno dyksta, žinai. Tai jau čia galim šitą baigti, jau galim šitą temą.
1: Stadioną?
0: Jo, stadioną, man atrodo, jau sulaukė praktiškai. Tai šitą, ne, šitas netinka variantas, opcija šitą atkrenta.
1: Taip, taip. Nu, bet tai gerai, o tai ko gali dar laukti? Nu, ko, naują Gedimino pilį pastatys?
0: Nu, ne, gal.
1: Ne?
0: Nežinau.
1: Aš,
0: medžiais apsodinti Gedimino pilį gal.
1: Gal
0: irgi negreičiausiai.
1: Gal pagaliau vėl sugražinti į tą žalumą.
0: Beviltiškas čia noras, tai turbūt atkrenta ir šitas variantas.
1: Kažkokią naują skulptūrą gal statys?
0: Nu, gal.
1: Vilniaus centre, žinai.
0: Barbora yra Radvilaitė, gal nesu matęs.
1: Gal barbora ir sugrįš, gal sugrįžimas bus.
0: Bet tai dabar visur, dabar taip rašo, kažkaip nežinau. Nėra tai buvę.
1: Aha, man irgi buvo labai keista, kad tikrai Vilnius laukės ir dar toks keistas išsireiškimas. Vilnius laukės.
0: Bet žinai, ką aš sužinau? Kad gan greitai paaiškės.
1: Greitai.
0: Aš negaliu sakyti, tiesą sakant, aš žinau, bet negaliu sakyti dabar. Reikia intrigą palaikyti.
1: Tu netgi žinai.
0: Aš žinau jam.
1: Okay, na, gerai, aš pabandysiu paspėlioti, tai gal kokį naują prekybos centrą stato?
0: Nu, negaliu sakyti.
1: Tik, ką man dabar?
0: Nu, kažką tai stato.
1: O tai kada aš galėsiu sužinot, pavyzdžiui, šitą intrigą?
0: Ja, rugsėjo 7.
1: Taip toli?
0: Žinai, ta lucky number 7, tai va, 7 daugam laimė nešas skaičius, tai va, 7 rugsėjo gali apsibraukti, nežinau, kalendorijoje, pavyzdžiui, telefonai įsivės priminimą, kad va,
1: kad Audriui sakyti, Audriu, apie ką mes čia kalbėjom.
0: Jo, bet gali būt, kad, žinok, ir anksčiau visokių ženklų pasirodys mieste. Pavyzdžiui, užrašai pasikeis ir jau kažkokių užuomenų.
1: Bus, kad gimdo? Vilnius gimdo.
0: Gimdo.
1: Vakar laukęs, šiandien jau gimdo.
0: Jo, čia toks žaidimas, galim sakyti, žinai, toks įdomus.
1: O, geras.
0: Išsiaiškinti, kaip ir kada.
1: Tai jau tą, galima sakyti, rugsėjo 7 galima ateiti su gėlėm ir sveikinti Vilnių.
0: Už principą jo, nes matyt gerų žinių lauks Vilnius.
1: Taip,
0: sulauks.
1: Kažko sulauks.
0: Paaiškės.
1: Okay, kaip įdomu.
0: Prašau dabar išsitraukti ir pasižymėti kalendoriją. Rugsėjo 7 diena.
2: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: 17 valandų ir 30 minučių šalyje. Į pusę tą valandą atėjo laikas verslo naujienams iš Lietuvos ir viso pasaulio. O iškart po jų raudonos suknelės daina Magic Red Dress.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Swedbank skelbia, kad šių metų vidutinės metinės infliacijos prognozę bankas padidino 0.1 punkto iki 5.3%. Swedbank analitikas Nerijus Mačiulis sako, kad pagrindinė infliacijos rizika šiuo metu yra numatomas maisto kainų augimas. Jos skaičiavimais ypač kilo kukurūzų ir kviečių kainos, jie maždaug 10% brangesni nei metų pradžioje. Tokia pat vidutinės metinės infliacijos prognozė 5.3% skelbia ir Seb bankas. Jo ekonomistai teigia, kad šiemet infliacija būtų dar kur kas didesnė, jeigu ne maisto kainų defliacija, nulemta žemų kai kurių žemės ūkio kultūrų kainų pirmąjį pusmetį. Prognozuojama, kad bendros infliacijos pikas Lietuvoje gali laukti rudenį. Tuomet ji turėtų perkopti 6%. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid praneša, kad sudarė sąlygas savo rangovų brigadoms padėti sušalinti tūkstančius tinklo pažeidimų po savaitgalį siautusios audros. Valstybės valdoma kompanija teigia, kad nukreipus pajėgas padėti ESO planinių darbų, tokių kaip tinklo renovacija ir priežiūra atidėjimas, neturės poveikio sistemos patikimumui ar vartotojams. Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, jog būsto perkamumas šalyje prastėja. Ekonomisto teigimu nebėra tokių vienkartinių šią rinką įtakojančių veiksmų, kokie buvo praėjusiais metais, tai yra pensijų fondų reformos vilčių ar Lietuvos banko atsakingo skolinimo nuostatų keitimo. Ekonomisto teigimu šiuo metu rinka yra 4% didesnė nei pernai tuo pačiu metu, tačiau auga tik individualių namų sandorių skaičius. Sodra tradiciškai skelbia didžiausias algas Lietuvoje mokėjusias įmonės praėjusį mėnesį. Jos duomenimis didžiausia vidutinė alga Lietuvoje liepą mokėjo finansinių technologijų įmonė Peiry. Visa arba ne visą mėnesį dirbę 5 jos darbuotojai uždirbo vidutiniškai 60 800 eurų iki mokesčių. Bitcoino kaina šoktelėjo virš 80 tūkstančių Amerikos dolerių kartelės, pasiekusi aukščiausią lygį nuo gegužės mėnesio. Nuo rugpjūčio vidurio bitcoino kaina pakilo maždaug 28%, tačiau ji tebėra gerokai žemiau praėjusį spalį pasiekto rekordinio lygio maždaug 126 tūkstančių Amerikos dolerių. Analitikai spėja, kad šį kilimą daugiausiai gali lemti trumpųjų pozicijų uždarymas, o netvari paklausa. Vieno iš didžiausių pasaulyje Danijos žaislų gamintojos Lego pardavimai auga dėl sėkmingų verslo sprendimo pasaulyje, ypač išpopuliarėjo pasaulio futbolo čempionato ir Formulės 1 serijos. Žaislų gamintojas praneša, kad jo pajamos per pirmuosius 6 metų mėnesius padidėjo penktadaliu iki beveik 42 milijardų Danijos kronų. Beje, Lego ne tik kuria populiarius žaislus, o vis daugiau investuoja į saulės energetiką. Birželio mėnesį bendrovė pradėjo statyti iki šiol didžiausią saulės energijos jėgainę Bilundę Danijoje. Ten, kur yra jos pagrindinė būstinė ir pirmasis Legoland parkas. Vienas Italijos miestelis originaliai nusprendė spręsti degalų kainų problemą. Meras nusprendė perimti vienintelę Valle Castellano miestelio degalinę, kuriai jau grėsė uždarimas, ir degalų antkainį joje sumažino iki minimumo. Jei visoje Italijoje dizelino ir benzino kainos šiuo metu panašios kaip Lietuvoje, nuo 2 eurų iki 2 eurų 20 centų už litrą, tai čia litras benzino kainuoja apie 1,75 €, o dizelino 1,89 €. Skaičiuojama, kad praėjusiais metais šios degalinės pajamos siekė apie 500 000 €. Į ją atvyksta vis daugiau vairuotojų, taip pat ir iš tolimiausių Italijos kampelių. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienų portale 15

0: piesă.
1: M-Venus Plus.
2: Reklama. Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
3: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirkėk mensvatą, registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
2: Gerai gyventi neuždrausi.
4: Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalma ir maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
6: Tik be pavydo scenų.
5: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
7: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
10: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
11: Reklama.

0: gerai intrigėlė buvo. Pauzė tokia padarėm.
1: Audris tokia šiandien, nu, va, didžėjauja, taip tiesiog provokuoja visus čia ir su tuo laukimu, ir su viskuo.
0: Taip, stebina. Taip, įdomiau.
1: Taigi, aišku, įdomiau.
0: Kino balsai, bandysim išsiaiškinti filmą, kurį papasakos šiek tiek, užsimins tam tikrų žuominų Akvilę, ir jeigu įvardinsite teisingai apie kokį mes filmą, gal filmuką, aš tai filmukas vadinu, kaip reikės sakyti.
1: Animaciniai filmukai.
0: Pasme, filmukas.
1: Nu, kaip animaciniai filmai, bet...
0: Tai va, filmukas paprasčiau, visi suprantama. Tai va, visko gali būti, įvairiausių dalykų čia pas mus būna, nu, abejoju, kad serialas bus, galiu iškart pasakyti.
1: Ne, tikrai ne serialas, ir galiu iškart pasakyti, ne filmukas,
0: nu va, tai apie filmą šiandien.
1: Truputėlį, taip. Žodžiu, 1829 galite jau dabar susivesti į savo mobiliuosius telefonus. Nes neužilgo, kai jau perskaitysiu, papasakosiu, jūs galėsite mums skambinti ir spėti, koks kitas filmas, ir kaip aš sakau, prisijungti prie mūsų komandos, laimėdami mūsų M1 Plus marškinėlius.
0: Gerai, apie kokį mes filmą?
1: Filmas labai paprastas, komedija, tikrai daugam gerai žinoma, joje vaidina du labai gražus aktoriai, o pačiame filme...
0: Įvardinsiu?
1: Pabandysiu, jeigu matysim...
0: Man tavo skonį įdomu dabar sužinoti. Kaip ir visiems klausytojams, manau.
1: Aš, žinai ką, įvardinsiu, jeigu nebus, kas atsako, koks filmas.
0: Gerai.
1: Gerai? Taip ir padarykim. Na, tai žodžiu, filmas pasako apie June Heavens, kuri lėktuve susipažįsta su paslaptingu ir žaviu vyru Roy Milleriu. Ir netrukus paaiškėja, kad Roy yra slaptasis agentas, kurį siekia sugauti ne tik jo priešai, bet ir jo buvę kolegos. June netikėtai įsitraukia į šią pavojingą istoriją, kartu su Roy pradeda bėgti nuo jų persekiotojų, jie keliauja po įvairias šalis, patiria automobilių gaudynės, susišaudimus ir kitus pavojingus nuotykius. Roy stengiasi tuo metu apsaugoti jauną išradėją ir jo sukurtą galingą energijos šaltinį, kurį va taip ir stengiasi visi tie nusikalteliai gauti. Iš pradžių June sunku suprasti, ar iš tiesų čia Roy į ją įsižiūrėjęs, ar čia tiesiog jisai bando ją pasinaudoti, tačiau kelionės metu jį pamato, kad jis iš tikrųjų ją saugo. Galiausiai jie, aišku, įsimyli, išsiaiškina tikruosius priešus ir kartu išgelbsti Roy sukurtą išradimą. Na ir filme yra tokia scena, kur June vakare ateina susitikti su Roy, jį jau kurį laiką jį seka, įtarinėja ir žino, kad jisai tuo metu susitinka su žmogumi dėl Sanderio. Roy atsipalaidavęs, o June tokia, na, taip akivaizdžiai įsitempus, ir jis sako, kad sekė jau kurį laiką ir laukia pasiaiškinimo. Roy nieko daugiau neaiškina, jis pakelia taurį ir sako, here's to Wichita, tai yra Wichita miestas, kuriame jie pirmą kartą susitiko, ir jis pradeda sakyti, where we first, tai kur mes pirmą kartą, ir jinai pabaigė bumped into each other, susitikome vienas su kitu, ir tada jinai paklausė, ar tu tiki likimu, Rojau, ir jisai atsako, I don't believe in fate, I believe in luck. Kad jis netikė likimu, bet tiki sėkme, kad tai, kad jie susitiko, nebuvo likimas, bet tai buvo sėkmė. Tai koksgi tai filmas? Ar mes turime... Oju?
0: Turime, sveiki, pliusas, klausom jūsų.
2: Labas vakaras.
0: Labas vakaras, kas paskambino?
2: Vestina.
0: Vestina, taip, gerai išgirdom.
2: Taip.
0: Malonu, malonu.
1: Na, Vestina, kiek kartų matėt šitą filmą?
2: Žinokit, pasakysiu taip, su tam tikra pertrauka, bet keletą kartų esu mačius.
1: Tai ten tikrai vaidina gražus aktoriai, galit su manim sutikti?
2: Nu, man tai aktorius, sakykim, taip tada.
1: Na, taip moteriškai.
0: Palaukit, reikia viską čia sudėti vietas, aš nesuprantu, apie ką mes kalbam. Prašom išduot, kas per aktoriai?
2: Bent jau, jeigu aš taip suprantu pagal tą pasakojimą, bent jau tą filmą, kurį žiūrėjau, tai Cameron Diaz.
1: Taip.
2: Ir Tomas Krūzas.
1: Taip, visiškai teisingai, mama, tai Audriau, net ne man reikėjo atskleisti.
2: Ir Klimas Night and Day, taip.
1: Taip, visiškai teisingai, wow, čia norėtų sudėti jums aplodismentų įrašą.
0: Nu, norit išduosiu paslapti dabar.
1: Na.
0: Nu, aš ten, žinai, paslaptėlį visi kaip, žinau. Kaip tik vakar viena iš M1 Plus žmonių, kolegų mūsų, sakė, kad labai nemėgsta Cameron Diaz.
1: jo. Koks pareiškimas.
0: Ir aš galvoju, va, kaip įdomi čia sutapo jo. Tai va.
1: Bet labai gerai mūsų klausytoja Vestina ir sakė.
2: Negalėčiau taip sakyti, bet aš turiu galvoj, kad jeigu jūs klausot, kad man labiau patiko, tai man tada jau Tomas Krūzas.
0: Tomas Krūzas.
1: Aišku, širdžių edikas tiesiog.
0: Tai nėra žmogaus, kuriam Tomas Krūzas nebetiktų žemėje, man atrodo.
2: Yra. Visko, manau, yra.
0: Nu, ta šipsenėlė tokia kerinti, man atrodo, jau
1: doginkloja.
0: Ir niekada nesensta žmogus, kažkaip nežinau, kaip čia taip yra.
1: Aha, užsivakumą.
2: Kažko tai valgo.
0: Nu, gali būt.
1: Na ką, Vestina, tai mes labai sveikinam, prisijungus, kaip aš vadinu, prie mūsų komandos, prie vieno plius, jūs laimite marškinėlius ir džiugu, kad paskambinot ir taip mums sušildėt mūsų širdis savo pasakojimais.
2: Labai ačiū, labai ačiū. Jums irgi gražaus vakaro, gero darbelio, ačiū.
1: Ačiū labai.
3: Muzika, kurią jauti.

0: reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Jūsų polisienybė, rudens kalendorius jau pildosi po truputėlį, ar ne? Tai nepamirškite palikti jame vietos ir polisiui spa Vilnius Anykščiai. Apie tai žinoma papasakosiu kur kas plačiau, nes labai geri pasiūlymai yra iš spa Vilnius, bet prieš tai trumpai apie artimiausios poros orą. Kogi lauktis, kokių pokyčių čia mūsų krašte?
1: Na, rytoj kritulių, gal jau šiandienos net neminėsiu, nes jau kaip ir vakarėja viskas į pabaigą, tai pakalbėkime apie rytoj kritulių tikimybę nedidelę naktį vietomis rūkas, temperatūra nuo 7 iki 12 laipsnių, dienos metu nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, naktį Vilniuje 9, Kaune 13, Klaipėda ir Šiauliuose 10, Panevėžyje 11, na, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose sieks iki 19, o Kaune ir Klaipėda iki 20 laipsnių šilumos. Tai toks, sakyčiau, labai gaivus, malonus, šiltas oras.
0: Bet kaip ten bebūtų, vis tiek darbai pradės vyti darbus, juk ruduo yra toks jau metas, kuomet visi suguža kas į mokslus, kas į darbus, intensyvesnis.

0: toks metų periodas prasideda ar ne, tai dažniausiai ir to laiko palsėti, atsikvėpti savo pritrūksta, bet nepamirškite, jog SPA Vilnius ir mes, ir jie primena, kad na, jūs tikrai nusipelnėte poilsio. Ir ta proga paruošė jums labai gerą pasiūlymą.
1: Būtent SPA Vilnius Anykščiuose nakvynė iki rugsėjo 30 dienos, joms bus taikoma 30% nuolaida. Kuo ilgesnį poilsį dovanosite sau, tuo didesnė nuolaida bus jums nuo SPA Vilnius. Pasiūlymais pasinaudokite ir poilsį planuokite spavilnius.lt.
2: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią jauti.

Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant spręsti po audros susidariusią situaciją labiausiai nukentėjusiose regionuose, pirmiausia reikėtų didinti generatorių skaičių. Tai po šiandien vykusio prezidento Gitano Nausėdos ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus susitikimo teigė prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Anot jo, tai būtų užtikrintas elektros tiekimas bent laikinai ir lokaliai. Taip pat patarėjo teigimu, siekiant užtikrinti, kad po tokio masto audrų elektros tiekimas būtų atkurtas per įstatymą numatytą 72 valandas ir ESO klientams nereikėtų mokėti kompensacijų, kabelių tinklą reikėtų išplėsti gerokai daugiau. Iš viso sukabeliuoti apie 6000 km linijų. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Šalies vadovo nuomonė pagrindinio išsilavinimo įgyjimas neturėtų būti siejamas vien su oficialiu pagrindinio ugdymo programos baigimu ir dalyvavimo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime vadinamajame PUP. Valstybės vadovo įsitikinimu, norint įgyti pagrindinį išsilavinimą, minimalus žinių lygis turi būti privalomas. Priėmus prezidento veto, nuo 2029 rugsėjo moksleiviai nepasiekė minimalaus 4 balų įvertinimo, pagrindinio išsilavinimo neįgis. Keičiama intensyviosios terapijos paslaugų tvarka rajonų ligoninėse. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais supaprastinami intensyviosios terapijos reikalavimai rajonų ligoninėse ir sudaroma galimybė šias paslaugas teikti arčiau namų. Pagal naująją tvarką rajono ligmens ligoninėse bus galima steigti mažiausiai 3 lovų teritorinius intensyviosios terapijos padalinius. Jiems nuo šiol bus taikomi supaprastinti technologiniai reikalavimai, o anesteziologams ir reanimatologams sudaroma galimybė pagal poreikį teikti skubę pagalbą ir kituose ligoninės skyriuose. Šiandien į Lenkiją atvyko 28 pietų Korėjos gamybos tankai K2, kurie bus dislokuoti netoli sienos su Rusijos Kaliningrado sritimi. Apie tai tinkle Ekspa skelbė Lenkijos gynybos ministras. Šių tankų partijos pristatymas praėjusiu metu rugpjūčio 1-ąją tarp Lenkijos ir Pietų Korėjos pasirašytos sutarties rezultatas. Šalis susitarė dėl 180 karinių transporto priemonių, įskaitant 64 tankus, kurie iš dalies surinkti iš lenkiškų komponentų tiekimo. Šiandien į Lenkiją atvyko pirmoji užsakytų mašinų partija. Dvi šalys priklausančios didžiausių pasaulio naftos gamintojų gretoms dėl savo agresyvios užsienio politikos liko be benzino. Rusija jau patiria antrąją degalų krizės bangą po to, kai rugpjūčio pradžioje trūkumas šiek tiek sumažėjo. Dabar įvairiuose regionuose, skaitant sostinę, vėl pradėti taikyti degalų pardavimo apribojimai, paprastai 40-50 litrų vienam asmeniui. Prie savo Rusijos partnerio prisijungė ir Iranas. Jungtinių valstijų jūrų blokada sukėlė ilgas eilės prie degalinių Teherane, kaip prašo Financial Times. Čia vienu kartu galima įsipilti 20 litrų benzino. Dainos, kurias iš esmės arba visiškai sukūrė dirbtinis intelektas, uždraustos Australijos muzikos topuose. Nuo šios savaitės, kad būtų įtrauktos į topus, visos naujos dainos turi būti iš esmės sukurtos žmogaus. Australijos įrašų pramonės asociacija teigia, kad naujosios taisyklės padės skatinti meninės kūrybos žmogiškąjį pobūdį. Ir apie orus, rytoj kritulių tikimybė nedidelė, naktį vietomis tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 4 minutės.

0: 12 minučių po kas?
1: Norėjau sakyt, kad lieka mums dar visai nemažai laiko iki 7:00. Tai yra visos 48 minutės. Ir mes sugrįžtame. Gal jau kiek ir mažiau, jo. Ir sugrįžtame pas jūs, bet gal viskas pradėjom kartu kalbėti. Tai vat taip kažkaip
0: taip
1: šiandien.
0: Taip norisi mums abiems su jumis pabendraut, paplikėt, rastryšį tą, žinai, tokį.
1: Pasilgom. Kaip visada pasilgstam jūsų labai. Aš bent jau tikrai pasilgau. Tai
0: manęs?
1: Ir klausytojų, ir tavęs.
0: Gerai.
1: Tai va, o aš jau noriu pasikalbėti, kadangi mes jau čia turim tokią pokalbio rubrikėlę, pasikalbėti, man atrodo, visiems labai rūpimų klausimų, tai kadangi dabar tikrai vis dažnėja visokių vėžio atvejų, tai būtent trijų onkologų paklausė, kokio produkto vengti dėl žarnyno vėžio. Ir žinai, ką jie visi atsakė?
0: Kągi atsakė?
1: Perdirbtos mėsos.
0: Nu va.
1: Įsivaizduoji?
0: Esu girdėjęs jau šitą faktą, kad visų tokios ten dešos ir visi tie mėsos gaminiai rūkyti ypatingai nėra gerai.
1: Tai būtent, visos dešos dešrelės, šoninės, raudona kažkokia irgi kitaip perdirbta mėsa, jos yra pavojingos dėl to, kad vis tiek dažniausiai vis tiek ten truputėlį patenka visokių chemikalų, kad išgauti tą skanesnį skonį ir labiau jas sudžiovinti ar ten
0: dumelio rūkyti,
1: skonį. Dumelio, taip. O lygiai taip pat įspėja, kad ant griliaus kepama ant grotelių mėsa irgi reikia labai atsargiai dėl to, kad būtent kaitinama jinai aukštoje temperatūroje
0: savykauja.
1: Taip, ir mėsoje atsiranda tokių hemų, na, žodžiu, kurie gali dar labiau paskatinti vėžio atsiradimą ir pakeisti truputėlį, pažeisti DNR. Tai, nu,
0: iš principo, nežinau, nebūtų taip lengva turbūt va, taip išsteigiai rasti produktą, kuris būtų va, sveikas, žinai, iš, kad kažkokiu kampu nerastum kažkokios neigiamos dalies.
1: Bet tikrai tai.
0: Vanduo? Nežinau, ledukai vandens sušaldyti.
1: Bet ir tai gali būti, kad kai jūs šaldai, tai praranda
0: bakterija
1: ten.
0: Bakterija kokia gausia.
1: Taip. Aišku, faktas, nu visur yra to, bet aš manyčiau, kad apie šią mėsą galima tikrai šnekėti, kad nereikėtų piknaudžiauti, pavyzdžiui, rūkytom, vytintom mėsytam. Jeigu tai vytinat patys ir rūkot, tada viskas yra okay.
0: Bet jeigu... Nu, kodėl okay?
1: Na, aš manau, kad tai natūralesnis super. Procesas, dėl to, kad, pavyzdžiui, žinai, kai gaminate tokį, vadinkim, masinę prekybą, jie naudoja pakankamai nemažai chemijos tam, kad visa tai vyktų greičiau, kad mėsa galiotų ilgiau parduotuvėse, galų gale, pavyzdžiui, žinai, tie sumuštiniai trikampiniai, kurie būna...
0: Taip, klasikai.
1: Taip, ir jiegi labai ilgai gali stovėti. Kodėl? Todėl, kad ten yra prileidžiama tam tikrų dujų ir jos nėra mums irgi itin sveikos, jeigu galima taip išsireikšti.
0: Šiaip, žinai, sveikiausia iš principo yra tiesiog negyvent. Jeigu tai pažiūrėsi, žiūrėk, vanduo, sako, ar ne? Vanduo iš krano blogai, nes, žinai, tu nežinai, kokiais vamžiais iš čia pastavėti tiekėjo, žinai. Vanduo, sako, tada pirk vandenį, žinai. Taigi plastikas. Išsiskiria plastikas, mikroplastikas kenkia smegenim, kiek po žmonės randa dabar mikroplastiko, žinai.
1: Aš manyčiau, kad
0: viskas
1: nereikia
0: blogai.
1: Viską žiūrėti, taip, žinai,
0: absoliutiškai. Lietuvos vandenį iškiršus liežuvį man dabar lauk kolpalis.
1: Irgi negerai dėl to, kad vanduo vėlgi viskas vyksta kondensato būdu, taip, galbūt iš kokios Afrikos ežerėlio atėjo, ten labai
0: viskas su saiku yra gerai. Viskas su saiku yra gerai.
1: Taip, bet sakyčiau, gal viskas su saiku reikėtų remtis tiesiog savo požiūriu, logika ir savijautą. Labiau klausyti savo kūno ir ko jisai prašo, aišku.
0: Ledų prašo manęs kiekvieną dieną, kūnas sako,
1: prašau
0: kiberiuką dar vieną vakarę.
1: Ir tikėtina ir vakarė, ir kokio ten dešriokės kokios, ir vinelio gal prašo. Nu, natūraliai pagundos kyla viskam.
0: Jeigu aš klausyčiau, ką organizmas manęs prašo.
1: Ne, čia reikia klausyti sąmoningai, o ne intuityviai. Na, žinai, tokį atrasti balansą. Aš tau neaiškinsiu, nes
0: tavat vis tiek... Žinai, sudėtinga viskas?
1: Nėra labai sudėtinga.
0: Lengviau moteris suprasti, nei va šitus dalykus.
1: Moteris iš vis nėra labai sunku suprasti.
0: O, štai jums ir tema mums kitai laidai.
1: Jos tiesiog nori dėmesio, viskas labai paprasta.
0: Biškiai gelyčių šiek tiek duris atidarai ir žiūrėk viskas.
1: Pagarbos, žinai, moteris nori džentelmeno. Kas yra džentelmenas? Gentleman. Tai yra švelnus, labai toks...
0: Ačiū.
1: Jautrus, gražus vyras, taip.
0: Nustabu.
1: Tai va, viskas labai paprasta, nėra
0: taip sudėtinga. Tai va, šauniai pakalbėjom.
1: Aš manyčiau, kad taip. Žodžiu, valgykit sveiką maistą ir nereikia čia nieko labai sudėtingai ieškoti, kas sveika, kas nesveika. Tiesiog pasikliaukite savimi ir stengitės valgyti daugiau skaidulų, daugiau baltymų ir daugiau sočiųjų riebalų.
0: Dabar padarysim taip. Šiaip turėjom visiškai kitą dainą pagroti ir pasiklausyti, bet aš galvoju, žinau, po visos šios temos ir viso šio išsikalbėjimo, na, ši daina tiesiog idealiai turėtų tikti.
1: Fantastika.
0: Tiesiog don't worry, be happy. Viskas, taškas.
1: Viskas, taškas.

0: I'm not worried.
1: M-Vienas Plus. Reklama.
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
7: Reklama.

0: Tada ir dabar.
1: Va, kokios romantikos čia. Plius eteryje šį kartą pasigirdo legendinė daina The Boy from Ipanema.
2: Kas atlikėjo?
1: Atlikė konkrečiai šios dienos, kurią mes dabar girdime, tai Diana Krall, bet tai yra absoliučiai legendinis kūrinys, kurį žino visi. Tai yra 62 metais daina sukurta, tuomet Brazilijoje gimė grota de Ipanema, Ipanemas mergina, tokia taip pat legendinis kūrinys. Sukūrė muziką tuomet Antonio Carlos Jobim, jeigu aš tiksliai įvardinu, ne visai moko, žodžiu, tų žemiečių kalbos portugališkų žodžius parašė poetas Vinicius de Morales. Na ir, žodžiu, tokia daina, kuri buvo įkvėpta Rio de Janeiro Ipanemos, to rajono ir viso to gyvenimo tam rajone. Bet vėliau nemažai atlikėjų perdainavo šį kūrinį, pačių įvairiausių versijų yra ir šokinių yra versijų, ir tokių lėtesnių, ir gražesnių. Bet mes konkrečiai šį kartą norim papasakoti šiek tiek daugiau apie Crystal Waters, būtent kūrinį The Boy from Ipanema, kurią mes visiškai ir pasiklausysime.
2: Taip, tai yra 96 metais įrašytas kūrinys ir atlikėja įrašė savo versiją projektų Red Hot plus Rio, na, nes tai susijęs su Rio de Janeiro, skirto Brazilijos muzikos kultūrai ir labdarai. Čia klasikinė bosanova susitiko su tuometiniu šokių muzikos skambesiu ir Crystal Waters daina atliko gerokai modernesniu, lengvu ir jausmingu stiliumi, o kūrinys tapo vienas iš labiausiai radijoje pritaikytų projektų singlų.
1: Taip, 30 metų laukė Crystal Waters, kol gimė ta idėja, kad reiktų vat šį legendinį kūrinį prikelti, padaryti tokią kitokią versiją, priminti žmonėms, kad egzistuoja tokia daina tiems, kas primiršo. Na, ir suskambo jau visiškai naujai šiuolaikiškai. Na, šiuolaikiškai tiems laikams 96 metams.
2: Šiuolaikiškai.
1: Dabar jau gal netgi, aš nežinau, jau gal ne visai tai šiuolaikiškai, žiūrint iš mūsų, ar ne, pozicijų 2026.
2: Bet manau, kad šio kūrinio tikrai yra sukurta ir daugiau ir visiškai šiuolaikiškai jau šiais laikais, nes iš tiesų tai yra tikrai labai toks išskirtinis kūrinys, kuriuo mėgaujasi daugelis ir perkuria skirtingai, tai manau, kad ši interpretacija bus tik dar tokia.
1: Aš pavyzdžiui, dabar įsivaizduoju, kad sėdžiu kokiam restorane, žinai? Tokia prieina, žodžiu, barmenas ten, žinai, atneša kokios ten kavos.
2: Mėsytės.
1: Su sausainiuku.
2: Mėsytės.
1: Pasiūlo šokolado. Ir sako, jūs viena šiandien? Ar kažko laukit?
2: A, va,
1: ir ponė groja, žinai, pianinas ten kažkur ir va, dainuoja ponė, taip žinai.
2: Aha, iš tiesų.
1: O fone Rio de Janeiro jūra.
2: O, oh, wow, tu netgi ten esi, ar ne?
1: Ant kalno. Su daug palmių.
2: Na gerai, o pasižiūrim tada, ką mums pasakys Crystal Waters, kokio jausmą užduos jie mums.
1: Pažiūrim.
0: Tada ir dabar.

0: reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai. Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
0: Reklama.

0: M1 Plus.
1: Hei, sakė, čia ką tik mūsų mergina detektorių paleiskim. Pabandykim suosti, ką čia sužinosim melagingo eteryje visiškai netrukus. Iš trijų faktų vienas yra visiškas melas, du tiesa, jeigu išsiaiškinti kas, kaip ir kur. Dovana firminėjim 1 plus marškinėliai 1829. Toks mūsų studijos telefono numeris.
2: Taip, tai jau dabar galite juos vesti į savo mobiliuosius telefonus ir mums skambinti, o aš greitai išvardinu, kokie yra faktai. Primenu, jums reikia įvardinti tik tai melą, visų kitų nereikia analizuoti. Tai pirmas, Rio de Janeiro viduryje yra milžiniškas atogražų miškas. Rio de Janeiro oficialiai yra įkurtas 1565 metais. Rio de Janeiras yra Brazilijos sostinė. Labai trumpi, paprasti faktukai apie Rio de Janeiro, dėl to, kad bet klausėm. Ir,
1: ir mergina iš Ipanemos nėra iš Ipanemos.
2: Taip.
1: Sveiki, pliusas.
3: Alio, sveiki.
1: Labai.
2: Klausom.
1: Kas paskambino?
3: Gabriela.
1: Iš kur?
3: Iš Panevežio.
1: Kodėl liūdna?
3: Ne liūdna, važiuoju namo.
2: Pavargus mergina yra po darbo.
3: Ne po darbo.
2: A.
1: Po atostogų?
3: Ne, aš nedirbau, auginu vaikus.
2: Aha. Oi, ką tu čia ką nedarbas?
1: Baikit, čia vienas sunkiausių šiaip jau.
3: Na, čia jo didžiausias darbas gal toks gyvenime, ką gali moteris padaryti.
1: Tai va būtent.
2: Be atostogų čia toks 24.
1: Ir jeigu dar ne viena, tai...
3: Tris.
1: Oh. Sako, aš nedirbu, sako.
2: Aš nedirbu, čia trigubas.
3: Šiuo metu, ne, dabar vairuoju, dabar esu vairuotoja. Bet
1: čia iš pareigų į pareigas, man atrodo, tiesiog keliauja atsakymą.
2: Vaje. Na gerai, tai sakykit, kur yra melas?
3: Aš galvoju, gal antras.
2: Kad Rio de Janeiras yra įkurtas ne 1565 metais.
3: Nu gal.
1: Anksčiau, vėliau, kaip galvojat?
3: Nežinau, gal
1: vėliau? Susiraukus, taip, Akvilė, kažkaip žiūri, žinau, kad aš dar nesakyčiau, kad čia galutinis susitakė.
2: Dar aš gal sakyčiau, dar pagalvokim, gal nepilnai imkim čia šitą atsakymą, nes, pagalvokim dar.
1: Pagalvokim, tai gal užuomino.
3: O ta prasme, man čia reikia atsakyti vėliau ar anksčiau?
1: Ne, čia aš tiesiog klustelėjau, čia reikia išsiaiškinti tiesiog, jeigu šitas, aš kaip suprantu, antras variantas nėra gerai pasirinkti.
2: Tai nėra, ne visai gal rinkčiausi jį, aš gal sakyčiau, gal pareik pagalvoti, o tai kas vis dėlto ten tos Brazilijos sostinė?
3: Bet tai kad sostinė, tai ir yra Brazilija, o koks buvo variantas?
1: Rio de Janeiras.
3: Rio de Janeiro sostinė yra...
1: Ne, kad Rio de Janeiras yra Brazilijos sostinė.
3: Ai, kad Rio de Janeiras yra Brazilijos sostinė. Ai, ne, tai neteisingas.
2: Taip, visiškai teisingai. Taip, nes jūs pati ir pasakė, tai Brazilija yra Brazilija. Taip, būtent.
1: Viską susakė, tai taškus teritorijos.
2: Taip, nes Rio buvo Brazilijos sostinė iki 60 metų. 1960 metais jau Brazilijos sostinė tapo tiesiog Brazilija.
1: Taip, Brazilijos sostinė Brazilija. Čia, kad lengviau atsiminti visiems būtų. Tai sveikinam nuo širdžiai.
2: Suprantama, po šitiek darbų, šitų trijų nuostabių žmogelių kauginimo galima viską ir suklysti, bet nieko baisaus, mes būsim jūsų visada pusėj.
1: Tai linkėjimai mažyliams, jums ir gražaus vakaro.
3: Ačiū ir jom viso.
1: Dėkui. Ir mes jau viso turim sakyti mūsų klausytam.
2: Jo, dėja, atėjo mūsų laikas. Šį vakarą, šią popietę jau užbaigti, bet mes susigirdime jau rytoj nuo 4 iki 7, kaip visuomet. Audris ir Akvilė bus jūsų ausise, širdise ir tikimės, kad sugrosim jums mėgstamą muziką.
1: Mhm. Prisižadėjai.
2: Muzika, kurią jaučiat, tai tikrai.
1: Mhm.
2: Mhm.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: LT parduotuvėse.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiams šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou. Rugsėjo 9. Koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Savaitgalį per Lietuvą praūžus galingai audrai bei elektros dar neturint 10 000 vartotojų, prezidento patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad elektros kabelių tiesimo tempas yra nepakankamas. Šiais metais anot jo galbūt jau bus 600 km kabeliuotų linijų, tačiau tai yra tik 10% poreikio.
1: Tempas yra nepakankamas ir dabartinė programa yra numatyta iki 28 metų 2000 km sukabeliuoti. Ir tam finansai yra paskirti, tačiau norint, kad tokio tipo audros padarinius mes galėtumėm pašalinti per 72 valandas, tai turėtumėm tent užtikrinti 6 000 km kabeliavimą.
0: Tuo metu Elektros energetikos asociacijos vadovas Kęstutis Jauniškis sako, jog tai nėra prioritetų sąraše, o lėšų tam anot jo galima būtų gauti ne tik didinant elektros kainas vartotojams.
2: Yra ir kitų sprendimų, yra galima skolintis, galima tuos pačius pinigus peržiūrėti, kaip eso naudoja, kaip Ignitis naudoja. Dabartinę kainos dalį, kuris skirti infrastruktūros priežiūrai. Bent jau Igničio prioritetų sąraše pastarosius daug metų infrastruktūros priežiūra yra, nežinau, kelintoji eilė. Tik ateina audra, nu, tai šiek tiek čia padėjoja, žiūrėsim, tvarkysim ir ESO yra dukterinė Ignitis įmonė, tai čia kažkaip turbūt nuo vadovų pareina.
0: Prezidento patarėjas taip pat akcentavo elektros generatorių trūkumą. Bendrovė energijos skirstimo operatorių žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems truks ilgiau nei 72 valandas. Maksimaliai kompensacijos už tiesiogiai patirtus nuostolius suma su paprastinta tvarka sieks iki 220 eurų. Už sugedusi maistą iki 60 eurų, už generatoriaus įsigijimą ar nuomą iki 40 eurų per parą, už kuro generatoriui išlaidas iki 90 eurų, už apgyvendinimo išlaidas, kai žmonėms buvo būtina laikinai apsistoti kitur iki 60 eurų. Prašymus kompensuoti nuostolius bus galima pateikti per ESO savitarną nuo rugsėjo 1 dienos elektroniniu ar paprastu paštu. Teikiant prašymą reikės pridėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus, pavyzdžiui, generatoriaus nuomos ar įsigijimo, ar kūro, taip pat maisto produktų pirkimo kvitus ar kitus įrodymus. Vilniaus meras Valdas Benkunskas tikina, kad rugsėjį dėl mieste vykstančių gatvių remonto neįprastų eismo spūsčių esą neturėtų būti, o dalis remontuojamų gatvių iki to laiko bus sutvarkytos. Pasak mero, Vilniuje šiuo metu remontuojamos 25 gatvės ar jų atkarpos, 10 iš jų planuojama sutvarkyti iki rugsėjo 1-osios. Taip pat Benkunsko teigimu, dar šią savaitę daug darbų vyks naktimis, ypač horizontalusis išasfaltuotų gatvių žymėjimas. Buvusi Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotoja Irina Mudraja buvo suimta 60 dienų laikotarpiui. Tokią kardomąją priemonę paskyrė Ukrainos aukščiausiasis antikorupcijos teismas, vykdant Ukrainos antikorupcinių institucijų atliekamą tyrimą. Teismas suteikė Mudrajai galimybę būti paleistai už užstatą, kurio suma siekia 20 milijonų grivnų ir tai apytikriai yra 384 tūkstančiai eurų. Trečiadienį Lietuvoje kritulių tikimybė nedidelė, naktį vietomis tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, dieną turėtų būti nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

0: Kinas Plus.
1: Reklama.
2: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Atostogos baigėsi.
5: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
6: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
7: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Vienas plus. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs. Sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau. Miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusio nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: programa?
1: Atostogos baigėsi.
2: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
3: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
3: Reklama.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

latest hit.

back watching my mansion burn to ash while I

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip filme Tarp žvaigždžių meilė peržengia laiką, taip jums kūrėme malonę kompaniją, kad jūsų mintis nurimtų ir kelias būtų lengvesnis. Toliau Morten Harket daina Spanish Steps. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės. Jūsų naktis te būna jums švelni, o jūsų naktinis balsas kartu su jumis tegu randa vidinę ramybę. Trečiadienį dieną Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota, Kaune dulksna. Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Vilniuje 19, Kaune ir Alytuje 20, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Scarlet Pleasure. Tas lengvas, šiek tiek ironiškas pulsas ir švarus ritmas gražiai susidėlioja su jūsų vakaro tempu, kai norisi judėti pirmin, bet galvoje dar sukasi dienos mintys. Tokia daina tinka, kai jums reikia aiškaus ritmo ir šviesesnę toną, kad naktis būtų lengvesnė. O toj bus klasika, kurią atpažįsta kelias kartas. Švedų ketvertas, įkyrus priedainis ir daina, kuri kadaise tapo viena ryškiausių jūsų grįžimo vizitinių kortelių, su dramatišku posūkiu nuo tylos iki sprogimo. ABBA. SOS.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Pasakysiu pavadinimą, kur žiūrėti, kiek jis truks ir kam labiausiai tik šią naktį. Be spoilerių, trumpai, aiškiai. O dabar Electric Light Orchestra ir daina Strange Magic. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę aišku, didelį tempą. Kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, kai miestas nutyla. Naktiniame Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Slaptasis agentas. Režisierius Kleber Mendonca Filio. Tai politinis trileris, nukeliantis į 1977 Brazilijoje. Marcelas bėga nuo praeities, o karnavalo ritmas uždengia tikrą grėsmę. Rekomenduoju, nes filmas kuria įtampą iš detalių, žvilgsnių ir nutilėjimų ir priverčia pajusti, kaip greitai saugumas virsta spastais. Jūs įsiklausysite į miestą, kuriame kiekvienas sutiktas žmogus gali būti ženklas arba pavojus, o sprendimai priimami per sekundę be atsitraukimo. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes norite ritmo, kuris sutvarko mintis. Vieni jūs skaičiuojate kilometrus kelyje, kiti jūs saugote tylą namuose, o kai kas tiesiog ieško iškaus garso, kad būtų lengviau išbūti iki ryto. Man širdžiai malonu, kad esate kartu ir kad jūsų naktis skamba su mumis. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą, išgerkite vandens, kelis kartus giliai įkvėpkite ir vieną rūpestį palikite rytojui. Toliau Falko, Rock Me Amadeus.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių porožinių santrauką. Ką tik skambėjo Sia daina Chandelier. Ačiū, kad klausotės. Iki žinių dar turim šiek tiek laiko, todėl sam programą greitai ir aiškiai. Jei vairuojate, dirbate ar tiesiog nemiegate, pasilikite su mumis. Garsą laikykite patogų. Dabar metas klasikiniam roko skambesiui, tvirtam ritmui ir gitaroms, kurios pažadina. Skamba Status Quo, rock and roll. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuva 7 Ukrainos organizacijoms skyrė 600 tūkstančių eurų, kad būtų padėta susigražinti pagrobtus vaikus. Lėšos numatytos teisiniai pagalbai, paieškai, dokumentų tvarkymui ir psichologiniai paramai šeimoms. Biržų rajone dėl audros padarinių paskelbta ekstremali situacija. Savivaldybė koordinuoja darbus, vertina infrastruktūros pažeidimus, prašo gyventojų fiksuoti nuostolius ir laikytis saugumo nurodymų, o pagalbos tarnybos tęsia šalinimo darbus. Pasaulyje. Jungtinių tautų ir Raudonojo kryžiaus vadovai perspėja. Būtina pažaboti autonominius ginklus ir aiškiai sureguliuoti jų naudojimą, kad sprendimai dėl smūgio nebūtų paliekami vien algoritmams. Jūsų naktis tęsiasi. Mes esame jums paruošę trumpą, aišku vaizdą, kad rytoj būtų paprasčiau planuoti. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.